0: Bu sahipimizde iki parça haber diktinlerde buludu. Dövlet Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık İdarisi, Dövlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Dövlet Terakiyat İslahat Komiteti Katarlık 11 tarmak yakında birlikte davalaş, saklık saklaş asasını küçeytiş kuruluşu Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık'a herket layihasını besip tarqatdı. Bunundaki məqsəd, asasi qatlamının Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık mülazımıdı bilen təminləşini küçeytip, ammini Cumhuriyet Tibabı'nın erişçallıqını körüş və erişiş tuyğusunu östürüş. Layihədə mülazımət torunu əlalaşdırış, mükəmməlləşdirış hərkidi. Mülazımət iqtidarının süpütünü östürüb, önümünü aşırış hərkidi. Asasi qatlam ixtisaslıqlarının sığımını kengaytıb, münəvvərlərini yetişdirış hərkid qatarlıq, yəttə konkret hərkid. Cəmi 25 türlük noxtılıq vəzipə oturğa qoyuldu. Layihədə bundaq aydınlaşdırıldı. 2030 yılı barğanda diqqət Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlık mülazımıtıdın həmmi kişi bəhrəman buluş nişanını işqa aşırışqa mərkəzləşdirilib, ahallarını 15 minutda ən yıqın davalaş mülazımət noxtısıqı yetküzüb, Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlık mülazımıtıgə eriştiriş, tırışıb qolğı kəltürlüdü. Nahiye derecelik Cumhuriyet doktorxanalarının davalaş mülazımət iqtidarı, asasi qatlam davalaş sahiye aparatlarının Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlıkı mülazımət iqtidarı, asasi qatlam Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlıkı xadımlarını səpləş, asasi qatlam Cumhuriyet Tibabı'da maskeledigən texnikalarını umumlaşdırıb kullanış, asasi qatlam Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlıkı sağlamlıq mədəniyetini umumlaşdırış, kengaytış, süpütünü östürüp, derecesini aşırış, noxtuluk işe aşırılıdı.
1: Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
0: Diqqətni amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsələlərə mərkəzləşdirib, Şincan Tibbi Daşı qarmıqıdakı 5-ci doktorxana yıqında veyşin, Jufubauda davalını suğurtısı boyunca bir kod arqılıq çıxım qılış, xalqı qulaylıq mülazımıdını rəsmi yolğa qoyub, rəqəmləşdiriş islahatı arqılıq közünəkti öcrə tuturuş uzun buluş, rastçot qılış tərtipi mürəkkəb buluş qatarlıq davalınışdiki tosuq noxtalarını həl qaldı. Bir kod arqılıq çıxım qılış diginimiz, məmləkət boyunca birlik gəlgən davalını suğurtısı uçur supısının davalını suğurtısı kodi salahiyyitini təkşürüş ixtidarıqı tayınıb, suğurtıqı qatnaş küçü torda çıxım qılganda pəqət bir qedim kod arqılıq çıxım qılıb, davalını suğurtısını açot qılış bilən şəxslər nəxpul tapşırışını mas qədəmdə tamamlab, köp kod almaşdırış, qayt-qayta öcrə tuturuş, köp qedim qatıraş qatarlıq mürəkkəb tərtiblər bilən xoşlaşıdı. Doktorxana nəx meydanda yetəkləş və yaşanğanlarga maslaşdırılğan mülazimətni mas qədəmdə küçəytib, pidailərini yaşanğanlar və alahidə kişilərinin rəqəmlik hangdın halqıb ötüşüge yerdən berişki orullaşdırıb, aqıl mülazimətnin bir adəmnimi çüşürüb qoymaslıqıqa kapalətlik qıladı. Kartı dəvridin kod dəvri gecə özgərtilgini çıxım qılış usulu bulublı qalmay, teximi muhimi mülazimət ideyasının dərəcəsini östürüş buldu. Keyinki qədəmdə doktorxana aqıl davalaş quruluşunu sıcıl çonqırlaşdırıb, rastçot qılış iqtidarını əlalaşdırıb, illiqlik yetküzüş tədbirlərini inçikləşdirib, rəqəmləşdiriş arqılıq mülazimət süpütünü östürüşkə küç qoşub, ammanan qolaylıq, yuqır ünümlük, illiq davalanışını sınışını bütün küçü bilen qoğdaydı. Bir kod arqılıq çıxım qılışını qandaq məşğulat qılış gerek. Davalını suğurtısı da bir kod arqılıq çıxım qılış iqtidarını içib, daim işiltildiğen çıxım qılış hesabat numarığa bağlayımız. Məşğulatı addi, bütün cəriyan əxsiz. Biz veyşinde pul töləşini misal qılaylı,

Hörmətli radio anlıqıcılar bu sayfımızda eçitilgan yemekliklerinden türü köp, qaysısını yeşke teximi ərzeydu degen məzmundu sözləp berimiz. Eçitiş ən qadimi yemeklik pişiklaş usullarından biri bolup, yemeklikke alahide təm kırgızıplı kalma yana yeni uzuqluq tərkiblerini asıl qıladı. Qitiq, açıq su, çılgan say qatarlıq eçitilgan yemekliklerinden türü köp, qaysısını yeşke teximi ərzeydu. Yemeklik içtilsa, yeni paydalıq tərkiblər hasıl buludu. Şundaqla, ziyanlıq maddalar hasıl buluşu mu mümkün? Salamətliki bolğan təsiri boyuca, bazardaki içtilgan yemekliklərini daim yeyişini təvsiyə qiliş, çəklik yeyiş, imkan qədər az yeyişdən ibarət 3 dərəcəgə ayrışqı buludu. Daim qıtıq, nado, içtilgan açıq su qatarlıqlarını istimal qiliş təvsiyə qılınıdı. Qitiq. Qitiq, əla sifətlik axsıl və kalisi bilən təminləplə qalmay yana salamətlikə nurğun paydalarını ilib gelidu. Süt içtilib, qitiqa aylanğandın kiyin bir qısım laktoza süt kislatasıqa aylanıdu. Şuna, laktozıqı bərdaşlıq berəlməydiqallar muvaffıq miqtarda qitiq issi boludu. Süt kislatası ziyanlıq mikroorganizmlarının köpeyişini tizginləplə qalmasının yana aşqazan üçəyinin lömüldeşi və həzim qılı suyuqlıqının acırılıp çıxışını ilgiri sürüp qəvziyyətini pəsəydidu. Eçitqanda qoşulğan gallow süt tayaqçı bakteriyası, kislata xumar süt tayaqçı bakteriyası və qoş, acılıq, tayaqçı bakteriya qatarlıq paydalıq bakteriyalar üçəy yoludaki bakteriya topi və orqanizmnin immunitet gücünü tanşaydı. Süt, içtilib qitiqa aylanğandan kiyin aqsıl, yağ, kalisi, magni qatarlıq ozuqluq tərkiblər ilgirkigi qarğanda teximi asan əzim bulub sümürlüdü. Təklib, daim tövən şekerlik ya ki şekersiz qitiq içiş. Aldı bilən karbon su birikmelerinin miqtari 11%-dən tövən bolğan məhsulatlarını tallaş təvsiyə qılınıdı. Nado dadurini ordu pişirgandan kiyin nado bakteriyası arqılıq içtip yasalğan məhsulat. Nadonun tuz miqtari ənənvi seriq purcaq qiyamığa qarğanda tövən. Şuna daim yeyişki mas kelidi. İçtiş arqılıq onundaki aqsıl, kalisi qatarlıq ozuqluq maddalarını sümürüp, paydalanış nisbitini yuqur kötürgül buludu. Dadurdaki izoflavonun miqtari və aktiplikimi yuqur kötürlüdü. Dadur içtiş ceryanıda yana qan nöqçisige karıştırdığan bir xil fiziologiyalik aktip madda nado kinaza hasıl bulup, qan tomurlardaki aqsıl talalarını parçılap, qan tomurlarını qoğdaydı. Təklib. Nado kinazasının aktifliğini saqlaş üçün yegəndə ən yaxşısı qızdırmaslıq kerek. Açıq su. Açıq su asaslıqı aq qonaq, gürüc, nomi gürüci, qonaq, kepək qatarlıq dallıq ziraətlərdən içtilidi. İçitqanda dallıq

0: tərkibidiki şikər türdikilər içitqo zəmburuqnun təsirdə sirki kislatası hasıl qılıb, çüçümel təm hasıl qılıdı. Dallıq ziraətlər tərkibidə əslidə mol bolğan B türdiki vitaminlar və kalisi, tömür, sinik qatarlıq mineral maddılar açıq suda saqılınıb qalıdı. Açıq su iştahını içiplə qalmay yana kraxmalının həzim buluşunu məlum dərəcədə astıltıb, tamaqdın kiyinki qan şikirinin örləb ketişini tizgilləydi. Təklib Umumi kislatalıq dərəcəsi yuqri, təmi xuşpıraq, quyuq içtilğan açıq su setib eliş, tənşəlgən açıq su setib olmaslıq kerek. İçtilğan çay, ax çay, seriq çay, vulun çeyi, qızıl çay, Qarı çaylarının həmisi içtilğan çayğı təvə. Çay içtilğandan kin, alahidi xuşpıraq və bəzi özgəcə sağlamlıq tərkiblərini hasıl qılıb, kündülük içimlik süpütədə ussuzluqnı qandırdı həm sağlamlaşdırdı. Məsələn, daim qızıl çay içib bərsə, aşqazanını illətib, həzim qılışını ilgir sürdü. Daim qarı çay içib bərsə, xolesterinni tövəllətiş, Arteriya qitişini tizgilləşdə bəlgilik ünüm geyigə. Təklib Bək qeyniq çay içməslik gerək. Qeyniq çay tərkibidiki çay polifenoli və kofein tömür kalisi qatarlıq mineral maddılarının sümürləşigə təsir yetkizidu. Furu, seriq burcaq qiyami, canyu qatarlıq içtilgan yeməkliklərini çəklik miqtarda istimal qılış gerək. Bir qısım pırçaq yasalmaları, furu, seriq pırçaq qiyami, canyu, duçı qatarlıqlarının həmisi dadur ya ki pırçaq yasalmalarını içtiş arqılıq təyərlənidu. Onlar həm dadurunun bəzi ozuqluq tərkiblərini saqlab qalıdu, həm ozuqluqa qarşı maddalarını çıxırıb taşlab, axsıl, yağ, mineral maddalardan paydalanış nisbitini yuqur götürdü. İçitqanda, mikroorganizmlar yana gözsüz tamaq yaydıqallarda asan kemçil boludğan vitamin B12-ni biriktirdi. Həm də dadurdiki izoflavon mu aktifliqi teximi küşlük bolğan ərkin halətki özgürüdü. Şuna, gözsüz tamaq yaydıqallar və otur yaş, yaşanğan ayallarda dadurdun içitilğan yeməkliklərini yisi boludu. Təklib, bu yeməkliklərgə köprək tuz qoşulğan. Məsələn, köp sandiki furu məhsulatlarının tuz miqdarı 5%-dən 7.5% kiçik bulub, çəklik miqdarda yeyişkə toğru gəlidu. Tamaq etkəndə furu, seriq pırçaq qiyami, canyu qatarlıqlarını tuzun ornığı dəsəssə həm sağlam, həm təmlik buludu. Çılğan səy. Çılğan səy təyərləğanda adətdə bəzi qoşumcu materiallar qoşuludu. Məsələn, cungoçı çılğan səygə kavavıçın, Çakal bədiyan, aqara qatarlıqlar qoşuludu. Koreyaca çılğan səygə, qızıl lazı talqını, rəq qiyami, belik qiyami qatarlıqlar qoşuludu. Şuna çılğan səy çüçüməl, çürük əm təmlik bulub, nurğun kişi yaxşı gördüğən, iştahını acıdığan səy hesablanıdı. Çılğan səy tərkibidiki süt kislata bakteriyası, aşqazan aqsıl enziminin acırılıp çıxışını ilgiri sürüp, həzim qılış, sümürüşki yerdən beripli qalmay yana, üçəy yoludiki bakteriya topini tanşaydı. Təklib, çılğan səyinin tuz miqtari bir qədər yuqru bulub, hər vaxt tamaqda yeyişki mas gəlməydi. Şuna çəklik miqtarda yeyiş gerek. Çılğan səyini özü təyərləğanda yim etdiş, 20 gündən kiyin, Nitrit kislata tuzi bixatar səviyyəgi yetkəndən kin andın yiyiş gerek. İçtilğan göç məhsulatları və haraq türdikilərini imkan qədər az istimal qılış gerek. İçtilğan göç məhsulatları, içtilğan göç məhsulatları mikroorganizm ya ki enzimdən paydalınıb, göçni təbii ya ki süni kontrol qılış şəraitidə içtilğan Allahide təmgi iyə süpət kapalət müddəti bir qədər uzun bolğan məhsulatını körüstüdü. Məsələn, Xiangchang, Xotuy qatarlıqlar. İçtilğan göç məhsulatlarının təmi yaxşı bulub, tərkibidə məlum miqdarda adam bədəniga paydalıq süt kislata bakteriyası var. Lekin tərkibidə tuz mu köp. Onun üstügə içtiqanda asalla bioamin asıl buludu. Nitrit kislata tuzu bilən birkib, rak peyda qılğıcı madda nitro zamin hasil qiladi. Shunga az yeyish kerak. Haroq turdikilar. Echitilgan haroqmi, echitilgan yemaklik hisoblanadi. Lekin spirt rak paydo qilguchi birinchi turdagi modda qatoriga aniq kirgizilgan bo'lib, ichmasimi bo'ladigan bo'lsa, ichmaslik amal bor az ichish kerak.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы. Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні умымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кесәліклерінің алдын елеш, сағламлықтың илгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті белән бірлікті сағламлықтың илгірі сүріш, пәнні умымлаштырыш дәрісханысы, пәнні умымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні умымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.

0: Suda hava tutuq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-35 Celsiya gradus qıca. At üçte hava tutuq. Temperatura 24-34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-36 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava tutuq. Temperatura 26-33 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava tutuq. Temperatura 24-31 Celsiya gradus qıca. Hava raydı məlumat anlattıq.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərduq, yaqtırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana Sılu Şirting aboneçilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

2020 ayının 29 günügeçe Bayonqulanğa münasibetlik uçurunu izdeş kızgılıqı aldınkı aydıkıdın 101% aşkan. Bayonbulaq yaylıqı, Lopnurluqlar kenti, Bağraş Külü, Dağıku, Mənzir rayonu qatarlıq caylardaki mənzirin noktalarının kırış beldini zakas kılış kızgılıqı 55% aşkan. 7-ci aydın bu yan, Şenjan yaylıqı bir yıl işçidiki ən hayati küçük tolğan məzgilini kütüb aldı. Özgeçi mədəniyet, sayahat bayırmi və salqılla sayahati qoşulub, Şenjan'nın mədəniyet, sayahat yin qızıq noxtisi barlıqı gəldi. Tongçın sayahat salıq məlumatıdı körüstülüşçə, 7-ci aydın bu yan, Şenjan'daki yaylıq türüdeki mənzillərini izdəş qızgılıqı aldınqı aydıkidin 100% aşqan. Bayramını qoğuluşup sayahat kılış bu yıl yazda Şenjan sayahatıdaki yeni kızıq noktuğa aylandı. Sayahatçıla kanas, eli qatarlıq, ənənvi sayahat liniyaları bilalı çekilinip kalmay, belki bayram ötküzüldüğün caylarğı berip, xalıq örüp adet mədəniyetini sınap, maharet musabıqısı körüp, koyuq xalıq örüp adetini his kıldı. Tongçın sayahat süpsi da nadam, yaylaq at bəygisi qatarlıq amıllarını öz işçige alğan xüsusi ümeklər, kiçik hüdü ümeklərinin məsulatlarından məslihət soraş mıhtari körünərlik açdı. Uluqçat nahiyasıda ötküzülgən Tonji növətlik Jongo Şimali Qutublonqısı oğlaq tartış müsabıqısı məzgilədə Uluqçat nahiyasıdaki mihman saraylarının zakas kılınış mıhtari adetki küllərdikidin 64% açdı. Tongçın tədqiqat orni təhlil qılıb mundaq dəb qarıdı. Bu yıl Şenjan sayahatçılıkıda bir bayramını körüş üçün bir şəhərgi beriş yeni yüzülünüşi barlıq gəldi. Sayahatçılarının səpərgi çıxış tədbiri mənzil yönülüşüdün paaliyet yönülüşüge qarab yüzləndi. Hər xil sayahat bayramları və musabıqla sayahatçılarının sınışını beytiplı qalmay yenə bir qısım yeni sayahat noxtalarına çəmbərəkdən çıxış pürüstü yaratıb bərdi.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızı Yaşlıqın namlıq naqşının yıqımlıq köyleri bilen başlayınız. Qinamisə, Bəhir Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Anarxan nomliq naqşını dil aramanlar sunumuz. Yaqtırıp anlığa isilə.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə eşidilən yeməkliklərin türü köp. Qaysısını yeyişkə tiximi ərzeydu degen məzmunda sözləb verimiz. Eşidiş ən qədimi yeməklik pişiqləş usullarının biri bulub, yeməklikə alahidə təm kirgüzüblə qalmay yana yeni uzuqluq tərkiblərini asıl qıladı. Qıtıq, açıq su, çılğan say qatarlıq eşidilən yeməkliklərin türü köp. Qaysısını yeyişkə tiximi ərzeydu. Yeməklik içtilsa, yeni paydalıq tərkiblər hasıl buludu. Şundaqla, ziyanlıq maddalar hasıl buluşu mu mümkün? Salamətliki bolğan təsiri boyuca, bazardaki içtilgan yeməkliklərini daim yeyişini təvsiyə qiliş. Çəklik yeyiş, imkan qədər az yeyişdən ibarət 3 dərəcəgə ayrışqı buludu. Daim qıtıq, nadov, içtilgan açıq su qatarlıqlarını istimal qiliş təvsiyə qılınudu. Qıtıq. Qıtıq, əla sifətlik axsıl və kalisi bilən təminləblə qalmay yana salamətlikə nurğun paydalarını ilib gelidu. Süt içtilib, qıtıqa aylanğandan kiyin bir qısım laktoza süt kislatasıqa aylanıdu. Şuna, laktozıqı bərdaşlıq berəlməydiğallar muvaffıq miqdarda qıtıq issi boludu. Süt kislatası ziyanlıq mikroorganizmlarının köpeyişini tizginləplə qalmasından yana aşqazan üçəyinin lömüldeşi və həzim qılış suyuqlıqının acırılıp çıxışını ilgiri sürüp qəvziyyətini pəsəydidu. Eçitqanda qoşulğan gəllo

O, süt tayaqçı bakteriyası, kislata xumar süt tayaqçı bakteriyası və qoş, açılıq, tayaqçı bakteriya qatarlıq paydalıq bakteriyalar üçəy yoludaki bakteriya topi və orqanizmnin immunitet küçini tanşaydı. Süt, içtilib qitqa aylangandan kiyin aqsıl, yağ, kalısı, magni qatarlıq ozuqlıq tərkiblər ilgirkigi qarğanda teximi asan əzim bulub sümürlüdü. Təklif. Daim tövən şekerlik ya ki şekersiz qitq içiş. Aldı bilən karbon su birikmelerinin miqdari 11%-dən tövən bolğan məhsulatlarını tallaş tavsiyə qılınıdı. Nadov dadurini ordu pişirgandan kiyin nadov bakteriyası arqılıq içtip yasalğan məhsulat. Nadovunun tuz miqdari ənənvi seriq purcaq qiyamığa qarğandı tövən. Şuna daim yeşki maskeledi. İçtiş arqılıq onundaki aqsıl, kalisi qatarlıq ozuqluq maddalarını sümürüp, paydalanış nisbitini yuqır kötürgül buludu. Dadurdaki izoflavonun miqdari və aktifliqimi yuqır kötürlüdü. Dadur içtiş jarayanida yana qan nöqçisiga qarşı turadigan bir xil fiziologiyalik aktiv madda nado kinaza hasil bulup, qan tomirlardagi aqsıl talalarını parçalab qan tomirlarini qoğdaydı. Təklif. Nado kinazasının aktifliqini saqlaş üçün yegendə ən yaxşısı qızıtmaslıq kerek. Açıq su. Açıq su asaslıqı aq qonaq, gürüc, nomi gürüci, qonaq, kepek qatarlıq dallıq ziraətlərdən içtilidu. İçitqanda dallıq ziraət tərkibidiki şeker türdikilər içitqo zəmburuğunun təsirdə sirki kislatası hasıl qılıp, çüçümel təm hasıl qılıdu. Dallıq ziraətlər tərkibidə əslidə mol bolğan B türdiki vitaminlar və kalisi, tömür, sinik qatarlıq mineral maddalar açıq suda saqılınıp qalıdu. Açıq su iştahanı içiplə qalmay yana kraxmalının həzim bolışını məlum dərəcədə astıltıp, tamaqdın kiyinki qan şikirinin örləp ketişini tizgilləydu. Təklif. Umumi kislatalıq dərəcəsi yuqri. Təmi xuşpıraq. Quyuq içtilgan açıq su seti veliş. Tanşalgan açıq su seti olmaslıq kerek. İçtilgan çay. Ağ çay, seriq çay, vulun çeyi, qızıl çay, qarı çaylarının həmisi içtilgan çayğı təvə. Çay içtilgandan kiyin alahide xuşpıraq və bəzi özgəcə sağlamlıq tərkiblərini hasıl qılıp, kündülük içimlik süpütüdə ussuzluqnı qandırdı həm sağlamlaşdırdı. Məsələn, daim qızıl çay içib bərsə, aşqazanını illətib, həzim qılışını ilgir sürdü. Daim qarı çay içib bərsə, xolesterinini tövəllətiş, arteriya qitişini tizgilləşdə bəlgilik ünüm geyigə. Təklif, bək qeynıq çay içməslik gerək. Qeynıq çay tərkibidiki çay, polifenoli və kofein tömür, kalisi qatarlıq mineral maddalarının sümürləşigə təsir yetkizidu. Furu, seriq burcaq qiyami, canuyu qatarlıq içtilgan yeməkliklərini çəklik miqtarda istimal qılış gerek. Bir qısım, burcaq yasalmaları. Furu, seriq burcaq qiyami, canuyu, duçı qatarlıqlarının həmisi dadur ya ki burcaq yasalmalarını içtiş arqılıq təyərlənidu. Onlar həm dadurnun bəzi ozuqluq tərkiblərini saqlab qalıdu, həm ozuqluqqa qarşı maddalarını çıxırıb taşlab, aqsıl, yağ, mineral maddalardan paydalanış nisbitini yuqır götürdü. İçitqanda, mikroorganizmlar yana gözsüz tamaq yaydıqalarda asan kəmçil boludğan vitamin B12-ni biriktirdi. Həm də dadurdiki izoflavonmu aktifliqi texim küşlük bolğan ərkin halətki özgürdü. Şuna gözsüz tamaq yaydıqallar və otur yaş, yaşanğan ayallarda dadurdun içtilgan yeməkliklərini yesi boludu. Təklif. Bu yeməkliklərgə köprək tuz qoşulgan. Məsələn, köpsandiki furu məsulatlarının tuz miqtari 5%-dən 7.5% kiç bulub, çəklik miqtarda yeşgə toğır gelidu. Tamaq ətgəndə furu, seriq purcaq qiyami, canuyu qatarlıqlarını tuzun ornığı dəsəssə, həm sağlam, həm təmlik buludu. Çılğan səy. Çılğan səy tayarlıqanda adətdə bəzi qoşumcu materiallar qoşuludu.
Мәслән, джунгучи чилыган сәйге

0: بولدو. ياپقۇشنى ئېچىش ئاددىي ھەرىكىتى پۈتۈن ئائىلىدىكىلەرنىڭ نەپەس يولىنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
0: Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçidə hava tutuq. Temperatura 24-dən 31 Selsiya gradus qıcə. Altayda hava tutuq. Temperatura 17-dən 27 Selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava tutuq. Temperatura 17-dən 31 Selsiya gradus qıcə. Qulcıda hava tutuq. Temperatura 19-dən 31 Selsiya gradus qıcə. Bortalada azraq yamğur yağıdı. Temperatura 21-dən 32 Selsiya gradus qıcı. Qarmayda hava tutuq. Temperatura 25-dən 35 Selsiya gradus qıcı. Koytunda hava tutuq. Temperatura 25-dən 34 Selsiya gradus qıcı. Şixanzıda hava tutuq. Temperatura 21-dən 35 Selsiya gradus qıcı. Sancıda hava tutuq. Temperatura 24-dən 33 Selsiya gradus qıcı. Qumulda hava tutuq. Temperatura 27-dən 42 Selsiya gradus qıcı. Turpanda hava tutuq. Temperatura 31-dən 46 Selsiya gradus qıcı. Korlada hava tutuq. Temperatura 29-dən 37 Selsiya gradus qıcı. Aqsuda hava tutuq bulub, keyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 23-dən 35 Selsiya gradus qıcı. Atışda hava tutuq. Temperatura 24-dən 34 Selsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 21-dən 36 Selsiya gradus qıcı. Xotanda hava tutuq. Temperatura 26-dən 33 Selsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava tutuq. Temperatura 24-dən 31 Selsiya gradus qıcı. Hava raydı məlumat anladıq.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərduq, yaqdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana sılu, şırtin, aboneçilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə Savan şəhəri Yansıxay bazarı həm törtkü bolub murəssə qılıb qoşnular arasıdakı köngülsüzlükni tügətdi degen məzmunda qıtınladı bolud. Yaqında Savan şəhəri Yansıxay bazarı kənd 2 dərəcəlik universal tüzəş mərkəzi həm törtkü bolush mexanizmiga tayınıb, dehqançılıq doğrularının uçub yötkəlişidən kelib çıqqan ziraət ziyniga tölən biriş macerasını muvaffaqiyyətli hal qıldı. Yansıxay bazarı Gudal kentinin ahalisi Bao X bilen Dou X'nin terilgü yeri koşunu bulup, adeti ola inak ötetti. Lekin bu yıl 6. ayının 1. günü bir kıtımlık tasadibiylik iki tarafki avarçılık ilip geldi. Şu günü Bao X özünün kevezlikige dikkançılık doğrusu çeşivatkan mezgilde, şamal yönülüşü tuyuksuz özgürüp, dikkançılık doğrusu uçup yötkülüp, Dou X terigan 17

Qadirlik dostlar, bu qadimki programımızda tövendeki məzmunlarda alınış birimiz. Gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər səyibimizdə Tayxu Şamili Pamir İgizlikidiki kəşlik bazarını sipap callandırdı. Əqiqi payda salan şəhərdiki hər qaysi yez bazarlar arqadın kent kollektiv ixtisadının payda təqsimləş yığını açdı, digən məzmunlarda ixtanladı buludu. Qaltıs beş mahirləri səyibimizdə Lopna yezidiki giləm toquqıcı Pamir Qalıbqa dünya gayri maddi medeniyet miraslarını qovduğuçi dep nam berildi. Turpan Sulu Minju yezi egilik bio pen texnik şirketinin aqli iqtidarlaşqan işlep çıqırış liniyası toluq işqi kirishtirildi degen məzmunlar dehqanlarda boludu. Yezi egiliki yasa dehqanlarga alaqlar uçurlar sayfimizda Şinjan, Qashqar, Wangwin, Qoğuni, Tunjiqetim, Şiangangda oğunçluq bazarga silendi qatarlıq uçurlarda anlatımız. Radio Amğuçla. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunçlar terminalda maz qadamda anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı bulundu. Əmni deyik tığına programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4000 saat.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 5. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Cungucu zamanı vilaştırış kuruluşu da tırışıp yeni vəziyet yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatirisi mauzuluk yürüyüşlü haberimizin Puhrala köngül bölü vatkan işla bir-birləb yaxşı kılınmaqda diyen kısmı. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve onu əmeliyyatı körüstüş, Şenşi'nin, Şi'an, Gansu'nun, Dingşi, ügünüş arqılıq işləşini ilgir sürüşte çın durup, ügünüş tərbiyinin əmeli önümge erişişiga türtkü boldi. Mulazımetçiliğinin süpti ve dərecesi östürülüp, işki ihtiyacının eşiş asası puhtalandı. Aldınqı 20 yılda dövültümüz mulazımet sodisi oxşaş məzgildikidin 8.3% aşdı. Sayat mulazımeti eksportu da yarqın noxtala kəvdiləndi. 7. ayda Cungu əşya obrutunun gülünüş körsətgücü davamlıq kənaydı. Köpxil şəkildiki birləşmə transportunun tərəqiyyatı kəvdilik boldi. İran Oman bilən bolğan Hormuz boğızı söhbütümüzdə icabi ilgirləş boldi, dedi. Tünügün xalqarada may bağısı 5%-dən köpürək düşüb gətdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarıdır olsun.
0: Stansımız xəbəri. 15-ci 5 yılının başında şeylədə yolda Xi Jinping yadroluqdakı partiya mərkəzi komitəsi

0: komiteti xalqının güzel turmuş istikini köreş nişanı kılıçta. Xalq merkez kılıngan terakkiyat ideyesi de çan turup, xalq turmuşu küçep kapalı tıkılıp ve yakşılap, xalq aldırgan, kıynalgan, gəm kılgan, təqazza bulgan meselelerini küçep hal kılıp, cungoçi zaman yolaştırış kuruluşu neticileri arkalık, umumi xalqa teximi köp, teximi adil nəp yetküzdi. Әмді Джонгочи заман юлаш тұрыш құрылышыда тәрішіп еңі вәзиет яратайлы. Башуджи Ши Цзиньпиннің бұйылдың бұянқы дөлетіні идары қылыш қатырысы маузулық юрішлі қәвірімізнің «Пұқыралар көңіл біліп атқан ішлар бір-бірлеп яқшы қылынмақта» деген қысмы диқтыңларды болуды. Джонго Компартиясы халық үшін құрылып, халық тайынып гүлленген. Bu yıl 7 ayının 1-ci günü Başşuji Ши Цзиньпин Джунго Компартиясы құрылғанлығынан 105 жылдығыны тәбірікләшіғаны да, партиінің есіл қысылеті халық арасында чоңқур йылтыз тартты, башына ақыры мустәккем асасқа иге болды деп көрсетті. Халқы яқындан тайынып тарихи ұлық ішіні вожудқа чықырыш шарт Башшуджи отыр қойған 5 шартның бірі. Ши Цзиньпин партиямыз хакимият халық демектур, халық хакимият демектур дегенне әсті чың сақлап, халық білен қатты бір сәпті тұрып, бір ниетті болып, бірлікті ішлеп, әрқандық борын чапқында тәуренмейдіған мустәккем асасқы игі болған деді. Башшуджи Ши Цзиньпиннің дөлетіні идары қылыш мойым күн тәртіпіде, халық о башыны ақыры ән көңіл бөлген іш болып келді. Başşuji təbrikləş yığındın keyinki tuncu qıtımlıq yerlikdə xizmət təşürüşü də, Şanxay şəhəri Huangpu rayonu, Bənsungyuan yolu koçu başqarmısıqı qaraşlıq, Şimin Şinsün məhəllisigi bardı. Bir neçə il ilgiri bu yerdə yaraq yıqınqı dağlıq, kona, vəyrana, kiçik öylər bar idi. Nurğun ayillər yıl boyu tərət qaçısı işiltətdi. Hazır özgertiş, yanılaş arkalık bu yerde alem şumul özgürüş boldi. Bu bir neçi yılda yüzbergen özgürüşünü körüp, Başşuji intayın huşal boldi. O, bunlarını təkitledi. Amma oylığanını oylap, amma aldırganğa aldırap, kurallar köngül bildiğin işlerini bir-birlep yakşı kılıp, xalqının bəxt saadetini davamlıq aşırış gerek. Şanxay şəhəri Huangpu rayonu Şimin Şinsün məhəlləsindən Cuguoli mındaq dedi. Hazır aşxanımız, acətxanımız bar boldi. Həmisi naiti qulaylıq. Başşuji bunu anlap naiti xuşal boldi. Başşuji puxurallarının aili işlərgə naiti köngülü bülüb, bir-birləb naiti eniq sordi. Xəlq xatircəm turduğan cayı bolsa, xatircəm tursa, andın xatircəm tirəkçilik qılalaydı. Xalq turmuşu yaxşılansa, şəhər yazılar tən tərəqi qılıdı. Bu il 6-cı ayda Başşuji Ши Цзиньпин Şəndun ölkəsi, Dəju şəhəri Lingqing rayonu, Bianlin bazarı, Shiyuja kəntidəki diqqan Yüşinxuyunun üyəgə bardı. Başşuji bir aylı kişilər bilən billi oltırıb, işqorlaşış, kirim qılış, yaşanğınlarının sağlamlıqı, balılarının ögünüşü toğırısıda paranlaşdı. Bu həm bir aili kişilərinin kiçik işi, həm həmi ailinin çoğ işi. Başşuji xuşal halda mındaq dedik. Sizlərinin yaxşı turmuş keçürgünlərini körüb, naiti xuşal boldum. O, toğrı siyasi nəticə qarışdırğızıb və əmliyyət körüstüb, axırda xəlqi bəxti yartış kərəkdəb görsətdi. Ши Цзиньпин mındaq dedik. Әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышыны әсті чан сақлап, еңі ұзын сәпәрі yолыды мәңіп, Компартия рәхбәрлігідікі социализм ішілеріні давамлық раважландырып, құраларыны текім гүзел тұрмышқы еріштүріш керек. Халықның бәқітлік тұрмышқы еріштүріш дөләттің чоң іші. Бойылдың бұян шәһәрлердің езі кәнтлергіче, мойым жығыллардың ерлікті қызмет тәшүріш кіче, Башшуджи Ши Цзиньпин башын ақыр құраларының әтрапыдекі чоң кичік ішларғы көңіл бөліп кәлді. Чаған арпысыда Башшуджи Бейджин шәрі Шичин районы, Бейсаучан хутуңадекі Вулау Шинджи күтініш мұлазымет көчісіғы барды. Башшуджи мұндақ деп көрсетті. Яшанғыларыны хөрметләш вә Қадірләш Джонхуа милетінің әнәневи гүзәл әхлақи. Яшанғыларға күйініш, яшанғыларға ярдан беріш, пүткіл жәмиетнің ортақ мәсулиеті. Әр дәрежлік партикумлар вә үкіметлер түрлік байлықларыны бір тұташ пилаллап, күтініш мұлазымытының дайырысыны кеңайтып, сүптіні өстіріп, сіжіл тәрәқиятыны давамлық ілгір сүріп, яшанғаларының ақырқы өміріні бәқітлік өткізушіге тірішіп, техімі яқшы шарайыт яртып беріш керек. Ши Джинпин мұндақ деді. Өзінің ата-анысыны өрметтәпілі қалмай, бұл қыл мехір муабәтіні башқы яшанғаларғымы еткізуш, яшанғалар вә балыларға көңіл бүліш керек. Бүгінкі күнді Улау, Шинже, күтініш мұлазымет көтісі тосалғусыз вә яшанғаларғы мас келдіған қылып өзгәртішіні давамлық елгір сүріп, яшанғаларыны көп мәнбәлі күтініш мұлазыметіге игі қылды. Шығырлышыш әң чоң халық тұрмышы. Тез еткізгүчі, тор машинесі шопыры, электронлық соды кәсіпкарлары, яңычы шығырлашқалылар гүзел тұрмышқы ентілгүчілер, яратқучылар, қоғдығучылар. Шинжаку көчі башқармысыдекі ата-аналары ашқанысы да, басшуджи Ши Джинпин арам иліватқан тез еткізгүчілеріні көріп, оларының қызмет вә тұрмышыға көңілі біліп, оларының жапалық әмгеке вә қошқан төкпісіні алқышлады. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da xəliq turmuşuqa kapalət qiliş və yaxşılaş salmıqına aşırıb, umumi xəliqnin ortaq beyişini puxtı ilgir sürüş oturuqa qoyuldu. Programmadiki 20 türlik asaslıq körsətküş içi də xəliq turmuşu bəxt saadət türüdiki körsətküşlərinin ilgiligən nisbiti ən yuqarı. Bu, işqorlışış, kirim qiliş, muarib, sağlamlıq, kütünüş, Avalilik beqiş qatarlıq xəliq amısı ən köngül bülüdğən, ən bivastə, ən real məsələlərini qapladı. Yaşanğallarğı texımı illiqliq yetküzüş, balılarğı texımı güzəllik ata qılış gerək. Bu il üçüncü ayda başşuji Ши Джинпин Хэбэйнің Шуңэн yeni rayonuğa berib xizmət təşürdü. Beijing 4-ci otları məktəbinin Шуңэн məktəb rayonunda başçıcı balılarını bəxtini qədirləb, cəsarət bilən ilgirləb, pahal alğı besib, Шуңэн yeni rayonu bilən billi өсіп етіліп, jongochi zaman yolaşdırış bilən tən qədəmdə tərəqqi qilishqa ilhamlandırdı. Ши Джинпин qayrat üstüge qayrat qoşub, sağlam өсіп етіліп, munavvar əvlatlardan bolaylı dedi. Yaxşı ekologiyalik muhit ən adil ommavi məhsulat. Xalqqa ən umumijlik nəp yetküzdigan bəxt. Üçüncü ayının axırı başçıcı Ши Джинпин paytaxt məcburən köçət tikiş fəaliyyəti qatnaşqanda, bütün cəmiyyətdikilərini köçət tikib orman əhya qılışqa qatnaşqa təşkilləb və səfərvər qılıb, tağ dəryalarğa güzəl tüs qoşub, jongochi zamanıvlaşdırışının asasını texımı güzəlləşdiriş kerək deb təkidlədi. Партия 18-ci құрылтыйдым бұян, дөлетіміз дұния бойча ешілліқні ән көп, ән тез көп әткен дөлет боп қалды. Асміні көк, ері ешіл, сүйі сүзік бұлыш нормал халетке айланды. Бұйыл дөлетіміз экологилік мұйыт қанун дәстуріні елан қылып, гүзел жүнгі құрылышының қанунчылық ұл тешіні янымы мұстәккемдеді. Халықның сағламлықы социалистік заманулаштырушының мұйым бәлгісі. Bu il memleketlik işkijigin mezgilide başçıcı Ши Джинпин işçi dehqanlar demokratik partiyasi 3-ci sentabr ilmi jamiyeti tibabet dorigerlik sağlık saqlash sahasi ijtimoiy paravonlik va ijtimoiy kapolat sohasidagi a'zolarining birlashma guruhi yig'ini qatnashganda sog'lom jungo qurishda davlatimizning ahvolini chiqish qilishda chang turib jungochi sahiya va sog'lomlik taraqqiyot yo'lida qat'iy tavrinmay mengib yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fangjinni qat'iy tavrinmay izchillashtirish kerak deb ta'kidladi Növətdə dövlətimiz dünya boyca köləmi ən çox davalaş saxlıq-saxlaş sistemisini bərpa qıldı. Kişilərinin otdırçı közlümü ömrü otdırhal yuqır kirimlik dövlətlərinin aldınqı qatarıda turdu. Sağlam cungu quruş qədimi puxtı boldu. Xəliq texımı yaxşı turmuşqı eriştürülüb, xəliq turmuşı texımı illiqliqı iqi qılındı. Bu ilinin aldınqı yerimida dövlətimizin işqi orulışış vəziyyeti umumi cəhətin muqim boldu. Ahallarının kerimi muqim eşip, yezi kentlerini umumizlik güllendiriş puxtı ilgir sürüldü. Asasi amivi mulazimetinin qatlaş dairesi üzlüksüz kəngaydı. Xəliq turmuşuqa kapalet qiliş küşlük ünümlik boldı. Xəliq həmidin əla, ayatlıq həmidin əla. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi bu yıl 4. ayda OAPET'tin müdafiyelineş, OAPET'tin ziyinini azaytış, OAPET'tin kutkuzuş iktidarını östürüş doğrusu da 25. kıtım kollektif ögünüş kıldı. Başucu Xi Jinping ögünüşki riyasetçilik kılganda, tabi OAPET'tin müdafiyelineş ve onunla takabül turuş iktidarını küçep östürüp, halkımızın hayati ve mal mülük bihaterliğini hakiki kogdaş kerekte takitledi. Hazır dəl kəlkün məzgili. Amının amallıq əhvalıqa başucu Xi Jinping hər vaqt köngül bülüb kəldi. Başucu köpqətim moyim yol yoruq berib, OAPET'tin müdafiyelineş, OAPET'tin qutquzuşdiki türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləb, xəlqimizin hayati və mal mülük bixətərliqi kapalət qiliş kərəkdəb təkidlədi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurti İctimai Tərəqiyyat Tədqiqat Xanısının başlığı Liu Xu mundaq dedi. Bu yıldan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkizi Komiteti dövlətni idarə qilish əməliyyətidə xalqın bəxt saadətini aşırışını texmi gəvdilik orunğa qoyub, xalq turmuşu quruluşida roşan dəvr alayilligi və əməli yönülüşünü namayan qıldı. Yuqori sifatlik taraqqiyot davomida xalq turmushiga kapolat qilib va yaxshilab, ham mavqeni navbatdagi ommaning real qiyin masalalarini hal qilishga qaratib, ham uzoq kelgusini ko'zlab, uzoq unumlik mexanizm o'rnatib va mukammallashtirib, 15-chi 5 yil mazgilida xalqning baxt saodatini davomli oshirish, o'rtaq beyishni puxta ilgari surish uchun puxta asos silish kerak. Jongochi zamonaviylashtirishda xalq turmushi hammadan muhim. Başucu Xi Jinping körsətkən yönülüşünü boylab, xəliq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyisini əməliyyət körüstüb,
1: Törlər bədən əzalarımqa xalqançı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək, uxlumay tan atqızı öyti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
1: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqızır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: İşləb çıxırış iqtidarı uyuşuqçılığı səbsətisi puttirəb duralmaydı. Dünya Cungu Pursti 2.10-dən ortaq bəhrilindu.
1: Cungu yuqır səviyyədə sırqı içi vitişini kəngəyətişdə çıng durub, əməli tədbirləni davamlıq yolu qoyub, məbləq cəlib qılış muhitini əlalaşdırub, Cungu məbləq seliş markasını yaratıb, dünya kapitalının Cunguda yıldız tartıb tərəqi qılışını küşlü kapalətki eygi qaldı.
0: Avropa İttifaqı Statistik İdarisi yaqında elan qılğan ən yeni sallıq məlumat, pul baxallığı besimi səl pəsəygən bolsımı, əmma Avropa iqtisadının əsli kelişi yanıla köp xil xırısqı duş gəlgən. Tövəndi dixtanla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxın illərdən bu yan Qərbdəki bəzi iqtisadi gövdələr özünün kəsb rəqabət gücü və bazardakı oranını qoğdaş üçün iqtisad sodu məsələsini

siyasi, sodunu qoğdaş qatarlıq məqsədlərini çıxış qılıb, atalmış işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqı digənni addi mexanikilıq ya ki umumlaşdırıb bekitib, Cungunun tərəqiyyatını çəkləb, xalqara normal ixtisad sodu həmkarlıqıqa tosalğı payda qılışqı urundi. Müşündaq arıq görünüşdə Cungu ilan qılğan bu 10 min xətlik meydan hücudu da atalmış işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqı məsələsi köp nuxtudun aydınlaşdırılıb, Cungunun kəsib səncəri, təminat səncərdəki xalqara həmkarlıqını ilgəri sürüş. Dünya ixtisad sodası da özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda ilişini ilgəri sürüş əməliyyəti və tırışçalıqı namayan qılındı. Tashqi iqtisod sodi dashosining professori Suyfan mundaqtadi. Bu hujjatning bir chong yorqin nuqtasi shuki, ishlab chiqarish iqtidori oshiqchiligi bilan kasb to'liqlamasi, sodi aktiv balansi, iqtisodiy tamponsizlik, bozor raqobatidan iborat to'rt yadroliq munosabat maxsus bob bo'yicha ratlab chiqilib, xalqaro jamiyatning Jungoning ishlab chiqarish iqtidori masalasi to'g'risidagi bir qism bir taraflama tushundirishi va xato to'nishi kuchlik aydinlashtirildi. Məsələn, atalmış Cungunun kəsib yardım toluqlaması işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqını kəltürüb çıxırdı deyən xata köz qarışqa qarıda meydan növcudu da eni qılıb mundaqtab görüstaldı. Toluqlama məsil əməz, ləkin o, uçuq, adıl, bəlgilimi uyğun buluş qatarlıq Dünya Soda Təşkilatı prinsipi astıda muvaqq işlətilişi kerek. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Yığınının nurğun dokulatıda körüstülüşçə, yıqınqi 5 yıldın bu yan, dünyada kəsiblərini yüləş siyasi davamlıq köpəygən. Tədqiq qılıb iç toluqlaması bilən təminləş, bacda etibar veriş, tövən üsümlü qarz bilən təminləş, güllənmə kəsiblərinin tərəqiyyatını qullaşdı ki, xalqarada umum yüzlü qolunulvatqan usulkən. Cungu Dünya Soda Təşkilatının qaydəsigə başdan axır qatıq əməl qılıb, xalqara adətkə uyğun kilidiğən toluqlama sistemisi bərpa qılış və mükəmməlləşdürüşkə küş çıxırıb, toluqlamanın bəlgilimigə uyğunluqı, ilmiyliki, aşkarlıqı cəhətdə alaqadar siyasətləni üzliksiz qilıblaşdırdı və mükəmməlləşdirdi. Mütəxəssislə, Cungunun kəsib toluqlaması siyasəti önümlük bazar bilən qabil hökumətinin orqanik birləşişini namayan qıldı deyə görsətdi. Şunun bilan bir vaqtda Cungunun toluqlaması turlik bazar tijorat subyektlariga barabar qo'llaniladi. Masalan, Cungu iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirishda ishki tashqi jihatda birdek bo'lishda chang turdi. Chat al mablag'i korxonalari faol qatnashib, o'xshash nafga erishdi. Texim muhimi, Cungoda nurg'un kasblarning texnikada bo'z shoslik qilishi va oldingi o'ringa o'tishi hukumatning to'liqlamasiga tayinishning emas, balki uzun davrilik, yuqori selinmiliq tadqiq qilib ichish, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishning natijasi. McKinsey munolani bildirdi. Cungu dunyo bo'yicha eng qattiq yadroliq cheniqish uyi bo'lib, kuchlik raqobat kuchiga ega korxonalarni tavlab chiqdi. Hozir dunyoda yana bir Cungoni top qilib olmaydi. Yəni, məsələn, bəzi Amerika, Qərb dövlətlərinin Cungunun mal sodasıdakı aktiv balansının bir qədər çox buluşu bilən işləb çıxırış iqtidari oşuqçılığını tən orunğu qoyuşuğu qarıda meydan hücudədə oxşaşla mol misallar arqılıq bu səbsətinin püttərəb turalmaydığalıqı ispatlandı. Cungu məsuliyyətcan çox dövlət bolu süpütü bilən əzəldin soda aktiv balansını qoğlaşmaydı. Eksportnun işi, köləmlik iqtisad və yenilik yaratış iqtidarının özüşüdən kəlgən. Şundaqla, hər qaysi dövlətlərinin yeşil tipqi özgərtiş və sanayətləşdiriş tərəqiyyatının ehtiyacıdın kəlgən. Soda mənpəət təqsimatıdın qarğanda, aktiv balans cunguda, mənpəət hər qaysi tərəflədə. 2025-ci ili çət əl-məbliği qarxanaları cungu eksportunun 27%-ni, aktiv balansının 16%-ni eygilədi. Aktiv balans və paydının iş sürəti yerli qarxanalarının qıdın tez boldi. Onun üstəgə Cungunun mülazimət sodası, məbləq siliş paydası da aktiv balans məvcud. Umumi cəhətdən daimlik isçotiki aktiv balansının işki işləb çıxırış umumi qımmətədə igiligən nisbiti təxminən 3.7% bolub, xalqara itiraf qılğan muvaqq dairədə turvadıdı. Qısmən qərb dövlətləri öz iqtisadının iş sürətinin astılışı, kəsib tipini özgərtişinin arqada qilişi qatarlıq qiyin məsələlərini Cungunun tərəqiyyatıqı döngəb qoydu. Bu, iqtisadi qanuniyyətkə uyğun əməz. Əgər aktiv balans çox bolsa, müqərrər işləb çıxırış iqtidarı eşib gedidu deyən logikaya əsaslansaq, Amerikanın özək yapraqçısının 80%-i eksport qılınıdı. Boeing şirkəti tapşırğan soda aeroplanının təxminən 3/2 qismi Şimali Amerikadan başqa xeyridarlığa setilidi. Eksport köp, aktiv balans çox bolğan bu kəsib və məhsulatlar

0: لیک جاهل کیسل تیغه تیگتل مدی. اشلب چکرش اونمی توان بولوش، بلگلمیگی اویغولیقنی نازارت قلیب باشقورش مرکب بولوش، تیخنیکی ینگلاش آستا بولوش قطارلیق آمیللا عمومی رقابت کوچونی چکلب، یاورو رایونونی دنیا بازاردا بلگلیق نسبتنی ایگیلیالمسلیک خاوپیگی دوچار قیلدی. هورمتلیق رادیو آنلوغوچیلار، بوگونکی دنیا نظر پروگراممیز موشارده آخیرلاشتی. Programımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasin. Növbətçi mühərriri Adil Abled, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdu.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bolun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işqə aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaşdırışda, Jongoça usul bilən qəyrət qılıb işləyilik.

Hürmetlik radyo anıqıcılığa yaxşı məsələn, Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırbağın şanlanı mütqilimiz, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızın balılıq çağlar namlıq naqş bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, Alovatqınlar sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nazarı naqş musiqiləri uzunlarda buludu. İndi yaşlıq küyü namlı naqşını könül aramaqlağı sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anavatkanınla Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı. Programımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikleri uzrunada bulu atıdı. Davamlı qisli küylürümüzde uzrunada sunumuz əmdi İnaq Ailə namlıq naqşını köngül aramın qaq sunumuz.

Hürmetli radio anıqçılar. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramı boyunca alışbədik. Proqramımızı Küşümdəki Muhabbət namlı Moğolçı naqış bilən axırlaşdırmız. Əminlər bəxt, amət, salamətlik yar bolsun.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shiting abunəçilər terminalında masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaqt qayda anılğılı bulundu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anıldış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə kəlgüsi 5 ildə dövlətimizin əsasi qatlam cungi tibabıdı doğrugərlik mülazımıdının süpüti östürülüb, dərəcisi yuqru kötürülüdü digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə eçitilğən yeməkliklərinin türüküb, qaysını yeşkə teğimə ərzəydü digən məzmundu sözləb berimiz. Adi, sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə, nəm üçün matonu çayqaşdın burun, yapqıçını yapqanda bakteriyalarının tarqılışını azaytqılı buludu digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə eşidilən yeməkliklərin türü köp. Qaysısını yeyişə təximə ərzəydi deyilən məzmunu sözləb verimiz. Eşidiş ən qədimi yeməklik pişiqləş usullarından biri olub, yeməkliyə alahidə təm kirgizibli qalmay yana yeni ozuqluq tərkiblərini hasil qıladı. Qıtıq, açıq su, çılğan say qatarlıq eşidilən yeməkliklərin türü köp. Qaysısını yeyişə təximə ərzəydi. Yeməklik içtilsa, yeni paydalıq tərkiblər hasıl buludu. Şundaqla, ziyanlıq maddalar hasıl buluşu mu mümkün? Salamətliki bolğan təsiri boyuca, bazardaki içtilgan yeməkliklərini daim yeyişini təvsiyə qiliş. Çəklik yeyiş, imkan qədər az yeyişdən ibarət 3 dərəcəgə ayrışqı buludu. Daim qıtıq, nadov, içtilgan açıq su qatarlıqlarını istimal qiliş təvsiyə qılınıdı. Qıtıq. Qıtıq, əla sifətlik aqsıl və kalisi bilən təminləblə qalmay yana salamətlikə nurğun paydalarını ilib gelidu. Süt içtilib, qıtıqa aylanğandın kiyin bir qısım laktoza süt kislatasıqa aylanıdu. Şuna, laktozıqı bərdaşlıq berəlməydiğallar muvabıq mıqtarda qıtıq issi boludu. Süt kislatası ziyanlıq mikroorganizmlarının köpeyişini tizginləblə qalmasının yana aşqazan üçəyinin lömüldeşi və həzim qılı suyuqlıqının acırılıb çıxışını ilgiri sürüb qəvziyyətini pəsəydidu. Eçitqanda qoşulğan gəllov süt tayaqçı bakteriyası, kislata xumar süt tayaqçı bakteriyası və qoş, acılıq, tayaqçı bakteriya qatarlıq paydalıq bakteriyalar üçəy yoludaki bakteriya topi və orqanizmnin immunitet gücünü tanşaydı. Süt içtilib qıtıqa aylanğandan kiyin aqsıl, yağ, kalisi, magniy qatarlıq ozuqluq tərkiblər ilgirkigi qarğanda teximi asan əzim bulub sümürlüdü. Təklif: daim tövən şekerlik yaki şekersiz qıtıq içiş. Aldı bilən karbon su birikmelerinin miqdarı 11%-dən tövən bolğan məhsulatlarını tanlaş təvsiyə qılınıdı. Nadov dadurini ordu pişirgandan kiyin nadov bakteriyası arqılıq içtip yasalğan məhsulat. Nadovnun tuz miqdarı ənənvi seriq purcaq qiyamığa qarğandı tövən. Şuna daim yeyişki mas gelidu. İçtiş arqılıq onundaki aqsıl, kalisi qatarlıq ozuqluq maddalarını sümürüp, paydalanış nisbətini yuqarı kötürgül buludu. Dadurdaki izoflavonun miqdarı və aktivliqimi yuqarı kötürlüdü. Dadur içtiş jarayanında yana qan nöqçəsinə qarşı durduğan bir xil fiziologiyalik aktiv madda nado kinaza hasil bulub, qan tomurlardaki aqsıl talalarını parçalab qan tomurlarını qoğdaydı. Təklif: nado kinazasının aktivliqini saqlaş üçün yegəndə ən yaxşısı qızdırmaslıq kerak. Açıq su. Açıq su asaslıqı aq qonaq, gürüc, nomi gürüci, qonaq, kepek qatarlıq dallıq ziraətlərdən içtilidu. İçitqanda dallıq ziraət tərkibidiki şeker türdikilər içitqo zəmburuğunun təsirdə sirki kislatası hasıl qılıb çüçümel təm hasıl qılıdu. Dallıq ziraətlər tərkibidə əslidə mol bolğan B türdəki vitaminlar və kalisi, tömür, sinik qatarlıq mineral maddalar açıq suda saqılınıb qalıdı. Açıq su iştahını içiblə qalmay yana kraxmalının həzim buluşunu məlum dərəcədə astıltıb, tamaqdın kiyinki qan şikirinin örləb ketişini tizginləydi. Təklif: umumi kislatalıq dərəcəsi yuqri, təmi xuşpıraq, quyuq içtilgan açıq su setib eliş, tanşalgan açıq su setib olmaslıq kerek. İçtilgan çay, aq çay, seriq çay, vulun çeyi, qızıl çay, qarı çaylarının həmisi içtilgan çayğı təvə. Çay içtilgan dinkin alahidi xuşpıraq və bəzi özgəcə sağlamlıq tərkiblərini hasıl qılıb, kündülük içimlik süpütüdə ussuzluqnı qandırdı həm sağlamlaşdırdı. Məsələn, daim qızıl çay içib bərsə, aşqazanını illətib, həzim qılıb,

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرق گلر کی تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel köylədən huzurunlağı sunumuz mən Riya Səçi Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Bahar namlıq naqşının yıqımlıq köyləri bilən başlayımız. Qeynəmsə Bəhər Ağaysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı tişbəduq, yaqtırpanlığının lağı rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Qanunu təşviq qiliş, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanı

Bu mezgilde Turpan Sılıv Minçu, 7 iglik biopen teknik çekiş şirketinin ölçemleşken işlep çıkış siyahıda 100 man derecelik tazlaş, yuyuş, işlep çıkış liniyası bütün süretten aylınıp, AI ehli iktidarlık ayrış tazlaş üsküleri yokur sürette meşgulat kaldı. Kuruk uzun, koğun kıyıklı derecegi ayrış, tallaş, mikrop öltürüş katarlık bütün iş tertipten tertip bu işi tamamlap, kalıplaştırıp inçik piçiklaştığına işe aşırdı. Şirketin baş direktörü Wang Yongxu mundaq tunuşturdi. Aqli iqtidarlaşqan işlep çıkış liniyası da ham eşyadın tayyar məhsulatqıç bolğan bütün jarayanlıq süpatın baş quruş, tizginləş işe aşırıldı. Bu yıl kirgendin bu yan şirket 3000 tondan artıq quruq üzüm pişiklaş, 1000 tonadan artıq quğun pişiklaşını tamamlap, məhsulat qiymətini 40 milyon yuandan aşırdı. Bu yıl 6-cı ayda yılğa 5000 tonu quğun işləp çıxırdığın inçki çoğun qur pişiklaş işləp çıxırış liniyası rəsmi işə giriştirildi. Növbətdə günəgə təxminən 1 tonu quruq və höl meyvə işləp çıxırdı. Mölçərinizcə 2026-cı ili bütün yılda quruq höl meyvə pişiklaş umumi miqtari 8000 tondan aşırıqın. AI, əqli iqtidarlıq ayrış, tallaş sistemisi və toluq avtomatlaşqan işləp çıxırış liniyası dayanıb, Sılıv Minçu, meyvi-çevi pişiklaşdan bütün cəriyanını ölçəmləşdirib, inçkiləşdirib, baş quruş tizginləşdirib, işqa aşırdı. Wang Yongxu mundaq dedi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya İstansısının bevasitə anlatılıdığan Gül Qunçılar proqramısı arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري
1: بگن بیجینگ وانجینگ کوچسدا کبچلیک ترپدن ترک خریده دب اتالگان ویمای توشگوچی گاوفنگنن هیکایس نا انلایمیز. شکمان جگرمالتین چلی برنچ مای هرپسدا او مرکزی کمیتیت تشویقات بلمی مملکتلیک باش اشچلار اویشمسی برلیکت ایلان قلغان این گزل اشچ خزمچ تزملیکی گکرگن. برمان 990 یلی تغلغان گاوفن 18 یشیده هربی گزرم ارزوسنی کنلگی پکیب قهرمان توان دب اتالغان خاربن سونین توانیگی کرب تانکیغا قرشی توب اسکر بولدی. 2009 یلی 4 ایده شاوشین انلین تیغدا تویخسز ارماند اوت اپتی یوز بردی. بویرقنی تپشوروالغان دین کین هربی سبک کرگنگی امدلا بر یل بولغان بو ینگ اسکر کچلب وسیعت نامی یزب اتا انسغا سلامتلکنی ازرشن تپلدی. او سپتاشلار بلن کیوب قرداب کتکن تاغ توپسدا مینب بر تاغ چوکسی بر تاغ چوکسیدن اوت یوشرنغن نقطلارنی بر برلب تکشورب او دا 12 کچ کندز کرش کلدی. بدنمده چیش و کزملا اق باشقی یرمنان همسی قرداب کتکن یدی. Bu qitimqi kechirmiş onun da, şunundan kiyin nəzirimde qiyin iş yok digən işənşini çıngıtdi. 5 yıllıq hərbilik hayatı da o köp qitim kəlkünge taqabıl turuş, xətərdən qutquzuş, ot öçürüş, qutquzuş yardan berişki qatnışıp, 3 qitim münəvvər əskər bulup bahalandı. 2018 yılı Gaofeng, Liaoningdən Beijing'a kelip Meituan'da vəymay toşuqıcı boldı. وانجینگا دستلب کلگنده او ناتونش کوچلارنی کورب هربیلرچه چیدمچالقنی نمایان قلدی. یانچقوغا کیچیک دپتر سیلویلیب قایسی یول ایغزیدا قزل چراغ اوزاق یانیدو. قایسی تجارتچی لیفتقی یقین. قایسی اولتراق رایوننن قایسی ایشکیدن کیریش ان تیز ایکنلیگینی بیر-بیرلاب خاطرلادی. یان تلفون Yol başlıqışta körgülü bolmaydıgan çığır yol, tar kuçılarda o dem alğandı bir-birləp meyip baqatdi. Kündüz manga yollarını keşt xuddi, kino körgendek kallısı da qayt-qayt oylaytdi. Bugünkü kündə o vəymay toşıqıcılar itirap qılgan tirk xəritigə aylandı. Her ayda 800-900 zakaz qobul qılıp, dəl vaxtıda apırış nisbiti, 99.18% razı buluş nisbeti 100% boldi. O yana qulada sızgan yol liniyasi məxbi qullanmasını yeni vəymay toşuqıcılar bilan ortaqlaşıp nurgun şagird yetiştirdi. Vəymay yetküzüşdə Gaofeng'nin mundaq bir qaydısı bar. İşikni 3 qetim çekip, işiknin kəyniga təxminən 40 santimetr çekinib jimjit saqlaş. Tamaqni ikki qo'lda sunish, u mundoq dedi. Xeridar, ishni etishiga ishning kaynida nihoyat cho'ng bir qor ko'langi bo'lsa, qo'rqib ketishi mumkin. 40 santimetr keladigan belakning 20-chilik keladigan orliqda ikki qo'l bilan sunsili bo'ladi. Bu inchiklik kasbiy sapa. Texmo muhimi samimilik va hurmatdir. Xatarlik, jiddi payta mas'uliyatchanligi texmo gavdalandi. 2020 yılı yazda o işten çüş yolu da bir pikapının çoğunkur azgalığı çüşüp ketkeligini, benzininin yergi tökülgeligini baykap, xatargı karmay sekrep çüşüp derizini çekip, 3 kişini kutkuzup çıxdı. 2021 yılı tamak saklaş vaxtıda dukanğı ot ketkeligini körüp, o kuyuk ısqı karmay amallıq saklıqıçlar bilen bile ot ketken naq meydanğı itilip kirip, otunu öçördü. 2022 yılı Gaofeng Beijing şəhərlik 13-cü qitimlik partiya qurultayının vəkili. Beijing şəhərlik 16-cı növətlik xəliq qurultayının vəkili bulub saylandı. O qərəlik halda vəymay toşıqıçılarını bir yergi cəm qılıb, vəymay toşıdiki qiyinçilikləri doğrusu da paranlış atdı. Köpçilik bunu paranlış yığını dəb atıdı. Bina numar taqtisi iniq bolmaslıqqa qarata u belgilerini əlalaşdırış təklifini oturğa qoydu. Wangjingdiki köpligen mahalla Danyuan 2-ge közge çelqip turadigan bina numarı ornatdi. Öy ijara elish qimmat bolishqa qarata u yeni yacha ishqa orinlashgan emgekçilerning turalgu kapalatini kuchaytish taklifini berib, Chaoyang rayoni Jinjan yesidiki Chisai Jayuan kapalatlik ijara öy turining amaliyilishiga turtki bo'ldi. Köçüp kirgan 1551 kishining 92% veymay toshug'ichi, tez yetkizguchi, to'rda kelishadigan avtomobil shopirlari edi. Mamlakat bo'yicha tunji rasmiy veymay toshug'ichilar partiya yachaykisi Meituan 707 veymay toshug'ichilar partiya yachaykisining shujisi bo'lib sifati bilan Gaofeng boshlamchilik rolini faol joriy qildirdi. U Chaoyang Koç başqurguchi turiga qatnashib, veymay toshug'ichilarni yetaklab mahallaga sig'ib kirib, fidoiylar mulozamat atirti tashkilladi. U yana yolg'iz turadigan yashanganlar bilan qo'shmoqlish qatorliq ommaviy manfaat faoliyatlariga qatnashdi. Tavallikdagi yolg'iz turadigan yashanganlarga uzoq muddat qo'shmoqlishib yerdan berib, yo'lab, taqsimlab yetkazish qulayligidan foydalanib, yashanganlar uchun vakolatan moddiy ashyo sotib oldi. 2025 yılı 12. ayda o Yunnan Sangyuan Vazu Yizikent başlangıç mektubida dərsdən sırtqı kitablarının kemçil ikenlikini bilib, təşəbbüskarlıq bilən, koçu başqarmısı bilən udullaşdırıb, kitab iyanı qılış paaliyetini qanat yaydırdı. Qısqığına bir aydın köprək vaqtta sansızlıqan qızğın ahala bəs-bəstə öydiki kitablarını iyanı qıldı. Mehir muhabbatga to'lgan kitoblar 1000 chaqirimdan halqib g'arbi janub chegara rayonidagi tog'liq kentdagi bolalarning qo'liga yetkazildi. 2026 yili 7 ayning 1 kuni Gaofengga mamlakat bo'yicha Munavvar Kommunistik partiya a'zosi degan nom berilib, mamlakat bo'yicha bu sharafga erishgan tunji veymay to'shig'ichi bo'lib qoldi. Eng güzel işçi xizmetçidin, memleket boyuca Munavvar Kommunistik Partiya azasıgıca o çak bilen şehirini ölçep, Çin kalbi bilen başkalarga illiklik yetkizdi.
2: An-anvi medeniyet, uruh kabi kalbimizde çonkur yıldız tartıp, bıxlınıp, çıraylıq poreklip içiludu.
3: An-anvi medeniyet, içki dünyalarımızın aynı kabi aks ettirudu. O bizge adem buluşni, cahandarçılıkni ögütüp, şavkulluk dünyada hatırcemlik ve küç kudret beğişlaydı.
2: An-anvi medeniyet ötmüş, hazır ve kelgüsini tutaştırıcı körük. O bizge tarihni çüşendirudu. Aql paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körstüp birudu.
3: An-anevi mariniyet hudi bir istakan kuşbarak çayğı okşaydı. Onunla ecdatlanın aql parasti ve hissiyatı mücessemlengen.
2: An-anevi medeniyet insanlar aql parastının cevheri. Tarıhtın boyan çoğlanğan kımmetlik baylıq. O biznin yıltızımız, biznin ruhimiz. Junhua Munavvar an-anvi medeniyetini əvç aldıraylı və onunla varislik qılaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Dostlar, bu səhibimizdə yan telefonda uzaq vaqt sin körgəndə qızıb gedidu. Isıqlıq qayardan payda buludu deyən temidə toxtalımız. Kiçik dostlar, köpçilik adatda daim yan telefonunlarda qısqısın kartun film körəmsizlər. Sizlər bundaq bir qızqarlıq hadisini bayqıdınlarmı? Yan telefonni yeng açqan vaqtta soğuq buludu. Uda yarım saat, bir saat işlətgəndən kiyin yan telefon asta-asta qızışqa başlaydı. Tutqanda qızıq buludu. Bəzidə hətta qolnumu köydürüdü. Ondaqda köpçiliknin könlədə yan telefonda iniqla ot yalqını yox. Aptapmı çişməgən tursa, uzun vaqt sin körüşdən payda bolğan ısıqlıq zadı qayardan gəlgən? Əməliyyətdə yan telefonun qızıb ketişi, yan telefonu yoşırınğan kiçik işçilərinin aldıraş xizmət qılvatqalıqının kiçik siginali. Biz sin körgəndə yan telefon əzəldən aram elib baxmaydı. Aldı bilən yan telefonun ekranı izcil yoruq durub, sicil nur çıxırıb, təsvir hasıl qılıb, tok sərfiyyatını aşırıb, ısıqlıq hasıl qılıdı. Texımı muhimi yan telefonun yadırosu bolğan çoğ minə bir tərəp qılğuc, toxtumay, yuqru sürətdə aylınıb, sin və avazını tez sürətdə qacılab, qoyub, Hər sekundda sansızlığan sallıq məlumatlarını bir tərəf qıladı. Onundan başqa yan telefonun avaz yanratqısı, tor bölükümü bütün cəriyallıq xizmət qılıb, avaz qoyuş, tor signalını qobul qılışqa maslaşıdı. Elektr energiyası üzlüksüz xoraş, aylınış cəriyanıda bütünləy körünüş və avazğa aylanmaydı. Artıqca energiya sıqlıqa aylınıb tarqalıdı. Yan telefon nipiz. İçki boşluğu en tayın ıxcan bulup, ısıqlıq asıl bulğandan kiyen tez süratte tarqılışqa amalsız qalıdı. Yığılıp, barğan seri köpüydü. Tutsaq qızıp ketidi. Eğer biz toxtumay sın görsek, bu kiçik işçiler ızcıl, yuqru sıcılıqtı xizmet qılıdı. Isıqlıq davamlıq yığılıp, temperatura barğan seri örləydi. Əmdi yan telefonun qızıp ketişi, Buzlub qalqalıqıdın əməz bəlgi, onun tırışıb xizmət qılqalıqının ispat ikəlikini bilvaldınlamı? Şuna biz yan telefonu muapıq işiltişimiz. Sin körgəndən kiyin birdəm toxtab, yan telefonu aram aldırıb, ısıqlıq tarqıtışımız, közümüzünü mu asırışımız gerek.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülğünçülər proqramısı boyunca anlatış bərdiq, texmi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, ata-ananlarının əmraqlıqda Sılu Şətin abonicilər terminalımızı düşürsanlar buludu. Proqramımızı yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət, dektinlə devamlıq stansiyamızın anlatılış aldıdı turğan başqı proqramalarda bolsun.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlaşılanı karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 5. günü, Çarşembe.
2: Avallı hava rayına nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayeti, Oltay vilayetindeki Tağlıq rayon, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yağmur yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan və Sancı oblastının qısmən rayonlara da 35 Celsiya gradusdan yuqarı temperaturlu hava rayı görülürdü. Bayınqlun oblastının cənubi, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da yuqarı temperatura 40 Celsiya gradusdan yuqarı bulurdu. Şincanın başqa cayları da hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti gündüz gecə hava bulutluq bulub, dövən temperatura 24 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 30 Celsiya gradus boludur.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan əsası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Çün Şaucan Erkin Tuniyaz, Atunumraylıq Sanayət və Uçurlaşdırış Nazarətidə təkşürüb tədqiq qılğanda və alaqadar xadımlar bilən söhbətləşkəndə sanayət ixtisarını tirişib küçəyitib, yenici sanayətləşdirişini puxta alğı sürüb, sosialistik zamaniyləşqan Şincan quruşunu puxta maddi asas və texniki asasıqı iqi qiliş gərək təb təkidlədi.
2: 15-ci 5 yıl məzgilədə Qumul şəhri baylıq üstünlükdən toluq, canlıq paydalanıb, yetəkçi kəsiblər və yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və zoraytışını nişanladı.
1: Məmləkət boyca yəkki sığımı ən çox elektro-ximiyəlik müstəqil energiya saqlaş elektri stansisi torlaşdırıb soda ticaretəki kirişdürülüşdən ilgirəki axırqı tənşəb sınaş, axırqı küçəş basqıçıqı girdi.
2: Alatau Universal Bajdan Xali rayonu aldınqı yerim yılda import-export soda qımetini 13 milyard yuandan aşırdı.
1: Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mülazimiyyəti zali əvrişim mülazimiyyət közünəki elastikilik mülazimiyyət əndiyisini yolu qoyub, amının iş becerişi qolaylıq yaraddı.
2: Tomuz məzgilədə Ceminay nahiyəsi salqın ekologiya baylıqını sayahətçilik

0: Øynene kjøp jadra øylandur de. MD xeverler anala.
1: Stansımız xeveri. Atunum Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Çin Şaucan, Atunum Raylıq reisi Erkin Tuniyaz bugün Atunum Raylıq Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti de təkşürüb tətqiq qildi həm də alaqadar xadımlar bilən söhbətləşdi. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingin yeniçi sanayetləşdiriş doğrusudaki mühim bayanlarını çoğur ögünüb, izcillaşdırıb, yeni tərəqqat ideyası və yeni dəvrdeki partiyanın Şincanlı idari qilish tədbirini toluq dəlcayda umumizlik izcillaşdırıb, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın, puxtu tutub, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət asası liniyəni zid çördəb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 con strategiyalik orin bekitmesini közləb, pürsətini çın tutub, vəziyyətin paydalanıb ilgirləb, sanayət ixtisadini tirişib küçəytib, özgəcə əvzəl zamanivi kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildib, yeniçi sanayətləşdirişini puxta alğı sürüb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşini küçlük maddi asas və texniki asasıqı iqi qiliş girək. Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Atunum Raylıq Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti, Yürüyüşüşünü Közütüş, Ölçeş, Maslaştırış İdarısı da Sanayet İxtisadının Yürüyüşü ve Nuhtluq Hizmetlerinin İlgir Sürülüş Əhvalı Toğrusudaki Tonuşturuşunu anladı. Münasibetlik başqarma işxanalığı kirib, Atunum Raylıq'ın neft ximiya sanayeti sahası ve süni əqil bilen yasımıncılıqını birleştiriş qatarlı hizmetlerinin İlgir Sürülüş Əhvalını igilidir. Arqadın Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Atunum Raylıq Sanayet ve Uçurlaştırış Hizmeti doklatını anladı. Atunum Raylıq Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti rehberlik benzisinin əzaları ve Atunum Raylıq Tərəqqat ve İslahat, Pen Texnika, Maliye, Statistika, Xəbərləşiş Qatarlıq tarmaqlarının məsulları hem de bir kısım nuqtuluq karxanalarının məsulları bilen söhbətləşib fikir almaşdırdı. Çin Şaucan bunları təkidlədi. Sanayət iqtisadının muqumluq asasını yaxşılanış vəziyyətini bütün küçbilən müstəhkəmləb, yürüyüşüşünü közütüş, ölçəş və təhlil qilib hökum çıxırışını küçəytib, nuxtuluq vilayət, oblast, şəhərləni, yüknün eğrini aktivlik bilən zimmisigi elişqi yitəkləb, sanayət selinmisini davamlıq muqumlaşdırıb, çoğ-çoğ tür quruluşlarını küçəb alğı sürüb, nefet, təbii qaz, kömür, xizilmi baylıq, yeni energiya, yeni material qatarlıq, nuqtuluq sahələnin tirək, türkə boluş iqtidarını yuxarı kötürüb, sanayət iqtisadının eğirt quluq rolunu texmü yaxşı cari qıldırış. Uçurlaşdırış bilən sanayətləşdirişinin çoğqır yuğurluşunu ilgiri sürüb, süni əqil bilən yasımıncılıqını birləşdirişini çoğqır alğı sürüb, yasımıncılıqını akıllaşdırıb özgərtiş, tipini rəqəmləşdiriş, torlaşdırışı tırtkı bulub, yeşil hesablaş küçünü caylaşdırıb, kuruşunu teziltib, yeşil tövən karbonluq akıl hesablaş mərkizinin kölümünü tərtibli kenaytib, yeniçi ul əsləhə kuruluşunu paal alğı sürüb, Kəsbinin aqıl yeşil, yuğurmin tərəqiqatıqa küçəb türtkə buluş. Özgücə əvzəl kəsblənin pənd texnikidə yenilik yartış iqtidarını yuqarı kötürüb, yenilik yartış supsini küçəyitib, karxanalarının yenilik yartış asası gəvdisilik orunu yenimi küçəyitib, pənd texnikidə yenilik yartış bilən kəsbdə yenilik yartışının çoğqır yuğurluşuqı türtkə bulub, nuqtuluq kəsblədə küşünü mərkəzləşdirib, Açqışlıq, yadırılıq texniki ötkiliği hücum kılışını alğı sürüb, yenilik yartış nətidisini aylandırış və kəsbləşdirib kolonişini tezildib, kəsb tərəqatının süpütünü östürüş, ünümünü aşırışını ilgiri sürüş. Sanayətinin tipini umumizlik yeşilgı özgərtişini alğı sürüb, yeniçi energiya sistemisi bərpa kılışını tezildib, pakiz energiya təminatını kenaytib, sanayət sahasidə karbonni çoxu qımmətki yetküzüşünü tərtiblik alğı sürüb, yeşil, tövən karbonluq, zamanivi kəsb rayrını paal tərəqi qıldırıb, nuxtuluq sahaləni energiya tecəb karbonunu azaytıdığan qılıb özgərtişini çoğqır alğı sürüb, üskünü yenilaş və hünər sənət dərəcisini östürüşünü tezildib, yeşil tərəqiyyat kuvvetini üzlüksüz aşırış. Rayullağa kəsb caylaşdırışını sicil əlalaşdırıb, Cənubi Şincanda əvzəl kəsblərini zoraytib və küçəytib, direklik rolu çoğun, türkülük iqtidarı küçlük, işqi orlaşdırış kölümü çoğun bir türküm türünü əməliləşdirişki türkü bulub, Şincana nişanlıq yardan veriş əvzəllikidin yaxşı paydalanıb, pələn pəysiman göt gəlgən münasib kəsblərini faal qobul qılıb, Bintuan bilen yerliknin kəsblərini həmkarlaşıb tərəqi qıldırışını çoğqırlaşdırıb, əvzəllik arqılıq öz ara toluqlaş, pərqlıq tərəqi qılış, öz ara yuğurluş əndisi şəkilləndiriş. yeniçi sanayileştiriş direk sistemi

0: Kinci 5 yil məzgilidə rayonun yuxarı sifətlik tərəqqiyatı tərək boludğan hesablaş küçü bilən hidrogen energiyasının ibarət qoş motorunu bütün küçü bilən bərpa qılıb, yeni sifətlik işləb çıxırış küçlərini sıcıl zoraytıdıqalıqını büldürüb ondaq dedi. Rəqəmlik ipək yolu və məmləkət boyuca bir gəvdiləşkən hesablaş küçü toru quruluşu umumiyyətəgi çoğunqır yuğurulub, rayon nahiyyələnin maslışıb həm türtki boluşunu bir tutaş pilallab, ara türük nahiyyəsi də hesablaş ixtidarı bilən elektri energiyası maslaşqan və yeşil hesablaş ixtidarı başlamçı rayonu bərpa qılımız. Evilğul rayonu da rəqəmlik kəsiblərin çoğunqır qeyzib, kəsib zəncirdiki ixtisaslarını toplayımız. Barköl nahiyəsində hesablaş gücünü yaxın ətrafda işlətməyi əmələ gətirəmiz. Hidrogen qatnışı, yeşil ammiyak alkogol, hidrogen əsasındakı ximiya sənayeti xam materialının orunu eləş, hidrogen metallurgiyası, yenilik yaratıb qolunuş qatarlıq 5 çoğ sahəni nöqtəlik çördəb, hidrogen energiyası kəsbinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına türtkü bolumuz.
1: Stansımız Xəvri. Мәмлекет бойынша якка сыгымы иң чоң электрохимиялык мустақил энергия саклаш электр станциясы Хуадиан Шинжаң ток тарқытыш чеклик şirketining үрімчи 4 миллион киловатт саат ток ва 1 миллион киловатт саат яңача энергияны мустақил саклаш үлгі түрі нөвәтте торлаштырып сауда тижаратыга кириш турлыштан илгирки ахыркы таңшап сынаш ахыркы күчәш баскычыга кирди. Bu tür, Ürümçi şəhri Midong rayonunun şimalıdaki Qurban Tongut qumlıqı təvəzirə, kölümü 423-159 mu? Bu türdə elektr toru bərbaqlış və elektr toruğa tayınış tipidən ibarət qoş əndizə şəklədəki energiya saxlaş qurulması qollanılıb, bütün elektr istansısına 196 energiya saxlaş bölüki 730 batarya ambri təsis qılınğan. Әр бір бөлекте 1 сағатта 5000 киловатт саат ток сақлаш, әмді электр станциясында бір қитымлық ток қачылғанда 4 миллион киловатт саат ток сақлаш шарайты hazırlanған. Bu арқылық үрімчілікі нәтчі 100 мін айлының бір күнлік ток ішлетіш ихтияжыны қандырғылы болады. Бұ яны бір дәрежедін ташқыры токтанға барабар. Бұ түрдікі мейдан электр станциясы ішлер мәсулі Джан Чүн мұқпырға мұндақтыры. 6-нче айның оттырғыча 367 қитым ток қачылап, ток қойып бердік. Қачыланған токны 756 миллион киловатт саатке, қойып берілген токны 652 миллион киловатт саатке. Әмәли ток қачылаш вә қойып беріш өніміні 86,31%-ке жеткіздік. Үрімчі шәһри Мидоң районлық тәрәқият вә ислахат комитетінің мөдірі Чан Йонжун, Hesablaşqa asaslanğanda bu elektr stansiyasının hər yili elektr torunun yükü tövən pəllədə turğanda 1 milyard 140 milyon kilovat saat tok saxlaş, həm də tok işlətiş yuqur pəllə məzgilədə 1 milyard 40 milyon kilovat saat tok qoyub beriş iqtidarını hazırlıqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Çoğun tipki müstəqil energiya saxlaş türünün əməliyilişib işqi kiriş dörüləşi, Midong rayonunun yeğn energiyadın paydalanıb, kən küləmdə tok çıxırış, inçikləşdürüb tənşəş, bütün rayonda işlətişki aşqışlıq kəm tüklükini toluqlab, mənbə, elektr tori, tok maqtari, saxlaş birgəvləşkən mükəmməl kəsib sistemsi bərbaqlışqa türtkü boludu. 2022 yili Ürümçi şəhri Cənubnan Şamal, Şimalnan yoruqluq baylıqı energiya xəritisini bekitkəndən buyan Midong rayonunun şimaladiki qumluq yoruqluq volt bazısına yeni energiya türüdün 15-i təsdiqləndi. Bunancidə yoruqluq volt türüdün 13-i təsdiqlənib, generator sığamı 17 milyon 400 min kilovatqa yetib, 26 milyard yuandan artıq məbləq seliş tamamlandı. Növətdə, Ürümçi şəhərdə torlaşdırılğan yeni energiyalik generator sığımı 12 milyon 115 min kilovattın eşib, şəhər boyuca elektr energiyası umumi generator sığımının 73%-ni iqiləb, Şincan boyuca yeni energiyalik generator sığımı 10 milyon kilovattın aşqan 3-ci vilayət, oblast, şəhərgə aylandı. Dövlət elektr toru Ürümçi tok bilən təminlə şirkti ticaret bölümünün bazar etiş başquruş işləri məsuli tağdığı xəy mundaqdırı. bu yılın aldınqı 20 gece ürümcədə yeşil tok soğudu miqdarı 1 milyard 467 milyon kilovat saatki yetib, bulturqı şu məzgildikidən 169

0: soda qimmatini 13 milyard yuandan aşırdı. Bunun içinde import soda qimmati 10 milyard 690 milyon yuanga yetib, bultırkı şu mezgildikiden 22.4% aştı. Alatau Universal Bajdan Xali rayonadaki Xinjiang Tian Mahang Kançılıq Çeklik Şirketinin Zavut rayonada növette import kılıngan sap mis rudası bu yerde qilıplaşkan işler tıpı arqılıq tas kılıp arlaştırıladı. Gərbişmal rayonu boyunca sap mis rudasını Bajdan Xali arlaştırıştaki bir tüm bir sınaq noktası bolgan bu şirket Bajdan Xali siyasetinin paydası ve tamujdunun dəl mülazimet kılışıga tayınıp import kölümünü sicil kengaytdi. Şirketin Bajdan Xali Ruda Arlaştırış Zavutu'nun başlığı Zhou Ting mündaqdırı. Rudini Bajdan Xali Arlaştırış kesbide çeteldeki Ruda Arlaştırış halkısını devlet içindeki portka yötkep, ham eşya setiverişten narxını tövbeletip, çegra halkıgan eşya obrot devrilikini kıskarttık. Aldınki 20 yılda şirketimiz import kılgan sap mis rudası bultırkı şu mezgildikiden 25.6% köpeydi. Şinjiangdaki tunji Universal Bajdan Xali rayon bolgan Alatau Universal Bajdan Xali rayonu növette eşya obroti boyunca ayırıp tarqtış, pişiklaş sodası qatarlıq kesiplerini köpeytip, taşqi soda kölümünün muqim keni işige türtkü boldi. Alatau tamujnisi Universal Bajdan Xali rayonu kesip bölümünün muavin başlıqı Pezliye Abdurrahman mundaqdırı. Tamujnidin ötküzüşini, kolaylaştırış tedbirlerinin derecesini özdürüp, köp miktarlıq tavarlarını Bajdan Xali rayonga tömür yol arqılıq kürgüzüşte rayon bilen port, tən hərketleniş endizisini kullanıp, tamujnidin ötküzüş vaqt önümünü 30% yuqur götürdük.
1: Stansımız xəbəri. Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mülazimeti zali yakında əvrişim mülazimet közniki elastikilik mülazimet endiyesini yolga koyup, məmuri işlam mülazimetini kişiler topuğa əgişib hərəkətləndirib, ammanın iş becerişi kolaylıq yarattı. Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mülazimeti zalının 3-ci qəvətidə belgisi közgü roşen çeyliqidigan 3 taşqın közniki kişilerin alahili diqqətini tartdı. Ürümçi şəhərlik sallıq məlumat baylıqı və məmuri işlam mülazimeti mərkəzinin xizmətçisi Mayin muxbirgi mündaq dedi. Numur alğallarının sallıq məlumatını udulluq köz tüp durumuz. Öçirəti turğan amı köpüyüb kəsə, əvrişim mülazimet köznikini işqi kiriştirib, amını bu köznəki kelib iş becerişki yitəkləyimiz. Bunun da kütüb duruş vaxtının ziyadı uzun bolub yetişirin, ünümlük saqlanğılı boludu. Kündülük udulluq közütüp ölkəşdən başqa yeni siyasətini yolğa qoyuş, basqıç xarakterli kəsb yuqarı pəllisi qatarlıq alayda əhvalı duç gəlgəndə, əvrişim mülazimət közünəki hər vaqt işqi kiriştirilib, ciddi işlağı passıb taqabıl turuşdun, təşəbbüskarlıq bilən taqabıl turuşqı özgürüş hasıl qılış işqi aşırıldı. Ürümçi şəhəri ahalisi Tangfurun mundaq dedi. İş becerişdə qıstılışıb getməydiğən bolduq. Bunun da adam az vaqtda baylıq ısırap olub getməydikən. Növbette Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mülazimeti zali aldı supuda universal beceriş, arqı supuda türgü ayırıp təsdiqlaş, universal köznəkdə kenişki çıxırışdək xizmət mexanizmini umumizlik yolu qoydu. Həm də karxana və amma iş becerişdə pəqət bir işikdən kiriş, bir qetimli numarı eliş şəraitini hazırlab, universal köznəkdə tarmaq halqıqan kəsbini becerib, iş beceriş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Mayın mundaq dedi. Şəhərlik məmuri işlam mülazimeti zalidiki 37 tarmaqının 769 türlük işini 15 pərqsiz universal köznəkdi becirgil boludu. Künüki otturi hesab bilən 300 ətrafını kəsb becirib, kəsb becirişdiki yükləmə iqtidarını aşırdı.
0: Stansımız muhbiri Nimgir xəbər qıladı. Yipek yolu ulanması 2026 yıllık VIX Maşını Adam imza koyuş musabıqısı 8. ayının 4. günü Sanji Tenterbiye Sarayı'da başlandı. Memleket işçi ve sırtırki netçi 100 yaşlar, özmürler, pen teknikada yenilik yaratış etirdi yukarı seviyelik xalqara Maşını Adam musabıqısını başladı. Amerika, Singapur, Kazakistan qatarlıq dövlətlər və Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shangang, Oman, Tayvan qatarlıq şəhər və rayondan kəlgən 226 komandadakı 689 dövlət işçi və dövlət sırtı mahiri 3 gün kəskin müsabıqlaşdı. Müsabıqda 4 müsabıqa qrupsi təsis qılınıdı. Musabaqa maşını adamını dəl cayda quraşdırış, aqıl programma tüzüş, tizgiləş, nəx meydanda taktika arqılıq taqabıl turuş və kollektiv masışış qatarlıq yadroluq iqtidarlarını çöyrədəb qanat yaydırılıb, musabıqıya qatnışıdığan mahirlarının quruluş təpəkkuri, yeğenlik yaratış sapası və əməli can səviyyəsi umum yüzlük sınalıdır. Beycan şəhri Şiçin rayonu Fındo başlangıç mektibidin musabıqıya qatnışılgan mahir Can Veyci musabıqıya nisbətən ümitki tolğalıqını büldürüp mıdaqdırı. Bu yerki kişiler nahayti qızğınken, musabıqa meydanımı nahayti çoğun, əslihəleri kəsbi, türleri teğimi köpken, kiler qetim yana bu musabıqıya qatnışmən. VIX maşına adam musabıqsi Cennis Dünya Rekordi tərbidin dünya boyuca kölümü ən çoğun maşına adam musabıqsi dəb itiraf qılınğan. Maşına adam sahəsir ki, olimpik degen güzel namı ba. Köp yıllardan bu yan, VIX maşına adam musabıqsının dövlət içirki musabıqları uzaq müddət Beycan, Şanxay qatarlıq birinci qatardaki şəhərlərdə ötküzüb gəldi. Bu qitim sancıda ötküzülüb, Qərbi qısım rayonunun bu türdeki yuqarı dərəcəlik musabıqını ötküzüşü də yeni bösüş hasıl qılındı. Sancı şəhərlik pən texnika idarısının başlığı Liu Lei mundaqdırı. Baştan axırı yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyatqa türtkü buluş strategiyasını közləb, pəntexnikada yenilik yaratış boyuca yetiştiriş sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, süni əqil, rəqəmlik hesablaş küçü qatarlıq yenidin gülünüvatqan kəsiblər musabaqa yollarını pahal uğrullaşdırıb, Şincanda yenilik yaratış aqil yasımcılıq şəhri quruş üçün küşünü mərkəzləşdirib, əxli ixtidarlaşqan sancı pəntexnikada yenilik yaratış şəhri deyən şəhər nam kartısını sicil cülalandırmız. Bu qitimki xalqara imza qoyuş musabıqsını ötküzüş, yenilik yaratış arqılıq türtkü buluşunu yanımı küçəydiş, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri yetildirişinin canlıq əməliyyidi.
1: Stansımız muhbiri Rönçi Çav xəbər qılıdı. Memleketlik Ayollar Birleşmesi, Devlet Milletler İşleri Komiteti, Devlet Tentarbiye Baş İdarisi birlikte mesul olup ötküzgen 2026 yıllık Memleketlik Yaşlar Ösmürler Kızlar Futbol Musabıqısının Milletler İhtifaklı Dostluk Musabıqısı bugün çüştüm burun Aksu Kespi Tekniki Şöyanı'da başlandı. Bu kıdımkı musabıqıda anar gülü içilip yaşlık baharını cülalandırış baş temi kılındı. Beijing, Tianjin, Jiangsu, Xinjiang qatarlıq çaylar və Shangang, Omin rayonlarından kəlgən 17 millətdən bolğan 28 yaşlı ösmürlər qızlar futbol komandasından 400 neçə mahir müsabiqəyə qatnaşdı. Müsabiqə 5 gün davamlaşıb 6 aylanma müsabiqə arqılıq çempion və 2-ci bolğan komanda tanlab çıxıldı. Başlanış müsabiqəsi Xinjiang komandası bilən Beijing komandası arasında elib verildi. İki komandın mahirleri çimlik meydanda kaynak hissiyat ile musabıqılışıp, cesaret ile keskin erişti. Şincan komandası mahiri Hadice Cüret sevdaşları ile naiti yakşı maslaşıp, maharetini kaltıs cari kıldırdı. Özü yalğız töt top kırgızıp, komandını yetekleyip, tötte nöl netice bilen Beijing komandasını yenip, tuncu meydan musabıqının galibisini kolu keltirdi. Hadice Cüret bundak dedi. 8 yaşımdan başlayıp futbol oynaşkı başlayan, bugün komandadakiler yakşı maslaştı. Şunçu köp top kırgızalı şimdi oylatma bakmadıkken ben, naiti huşal buldum, nurgun dost tuttum. Memleketlik Ayollar Birleşmesi Teşkilat Bölümünün başlığı Yangjin, musabıqıdan sırt, yana mol mezmulluq rengdar pikir almaştırış halkları tesis kılınıp, caylardaki yaşlı ösmürlerini öz ara düşünüşünü küçeytip, dostluğunu ilgiri sürüp, musabıqı arqılıq dostluşuş imkanetigi igi kılıdıqalıqını bildirip mundaq dedi. Bu tur musabıqıga 21 komanda katnaşkan idi. Bu yıl 28 komanda katnaşdı. Bolupmu Shangang Omin tunji qetim musabıqıga katnaşdı. Musabıqıdan sırt yana pikir almaştırış ve tədqiqat ögünüşki təşkilləyimiz. Köpçülük musabıqı meydanada pikir almaştırıplı kalmay, musabıqı ahırlaşqanda billin naqşı eytip usul oynap, maharetini namayan kılıp, naiti huşal oynadı. Biz bu xil yol ve köylüklük musabıqlarını daimlik ötküzüp, futbol arqılıq iştifaklıqını ilgiri sürüp, çimliq meydanda billa maharet namayan qilib millatlar ittifoqligining eng güzel merkezdaş chambirni sizib chiqimiz.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərrüqət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərrüqət müsabiqəsinin pay-top müsabiqəsi 8-ci ayının 4-cü günü Qorğas İqtisadi Tərəqqiyat rayonu Qulca Bağcı rayonundakı Ümumi Xalq Bədən Çeynixdiriş Mərkəzində başlandı.

0: Şinjanın her qaysı caylardan kelgen 14 vekiller komandasıdaki 286 tənhərkətçi müsabiqədə maharətini göstərdi. Müsabiqənin tunçu günədə mahirlər ərlər A qrupsi, ərlər B qrupsi, ayollar kollektiv türü boyunca müsabiqələşdi. Müsabiqə meydanında tənərkətçilərinin hər qitimliq topni uşqandak tosuş, hücum qılıb nomr eliş mahareti tamaşıbıllarını hayacan qızaldı. Peyto Pəvəzkari Eldiyar Ömür Serik olayıdan Bordala Mongol Abdonom Oblastının müsabiqə körgeli gəldi. O mundaqdırı, Peytopqa bəkli qızıqımən, bu qitim olayıdan müsabiqə körüş üçün məxsus gəldim. Şincanın hər qaysı caylarıdaki əməli küçü bar mahirlar qatnışıbdı. Keyin pürsət bolsa mən mu qatnışsam deymən. Bu növətlik tənərkət müsabiqsinin Peytop müsabiqsi 5 gün ötküz oladı. A, B, 2 qrupıda ərlər yəkki oynaş, ayallar yəkki oynaş, ərlər cüb oynaş, ayallar cüb oynaş, aralaş cüb oynaş və kollektiv müsabiqə təsis qılındı. Müsabiqənin tunçu günüdə hər qaysı vəkillər komandalarının ifadəsi yaxşı boldu. Turpan vəkillər komandasının mahiri Wang Ziming mundaq dedi. Rəqibim nəhayət güclük, əsasi maharətim nəhayət puxta ekan. Bu öyrənişimə həqiqətən ərziydi ekan. Başqa mahirlərni köprək gözətib, keyinki müsabiqələrə yaxşı tayyarlıq qılaman. Altay vəkillər komandasının mahiri Shi Hongji mundaq dedi. Müsabiqə meydanı kişigə rahat tuyğu bəğişləyir ekan. Maharətimni toluq jari qıldıra almaganda kəs qıldım. Tirişib hər bir qitimliq hücum fürsətini çıng tutub 4 güclük mahir qatarına kiriş üçün tirişmən.
1: Stansımız muxbiri Li Yang xəbər qıldı. Ürümçi şəhərlik su üstü bağçısı Müşk İyiq Sarayı yakında adetin taşqırı qızıp gətdi. Çıngdudun elib gələngən Müşk İyiq, Bauyan bilən Dörü Şincanda tuncu qıtım tuğulğan könünü ötküzdi. 8-ci ayının 4-ci günü Müşk İyiq Bauyan'nın tuğulğan günü. Bağça onun üçün könül qoyup tuğulğan gün ziyafeti təyarlıdı. Zakaz qılınğan rəngliq qoşumçu tort yeməklikidə bambuk yopurmaqı bezike asas qılınıp, arlaşma muzlatılğan meyve, zıxlıq meyve, fınrun oyunçıqı və bambuk top yergillik qoyulğan idi. Ürümçi şəhəri ahalisi Baytau ətiyendala öçrətin alıdı turup, alaydı nusxıdiki tuğulğan gün tortu arqılıq Müşk İyiqnin tuğulğan gününü təbrikledi. O mundaq dedi. Müşk İyiqni körgəndən kin intayın xuş boldum həm hayacallandım. Müşk İyiq şunçı köp adamını görüb köpçülük bilən qol pulanıtıb görüşdi. Bunundan Müşk İyiqnin intayın xuşalı ikəlikini bilgili boludu. Ürümçi şəhərlik su üstü bağçısı Müşk İyiq Sarayının başlığı Jang Hongmei bu iki Müşk İyiq bu yıl 2-ci ayda Ürümçigə makallaşqandan bu yan yarım yıl könül qoyub xəbər eliş nəticəsində yığı muhitqa tamamən maslaşqanlığı Müşk İyiq Dırıyının tuğulğan könünün 8-ci ayının 9-ci günü ikənligi şuna su üstü bağçısı dövlət göhri Aku Uku Müşk İyiq üçün qanat yaydırğan tuğulğan gün fəaliyyətinin bir həftə davamlaşdığı hər günü sarayğa aval kirgən 400 sayaçının Müşk İyiq Bauyan bilen Dırıyının sürəti çürülgən alahidi tuğulğan gün tortunu haqsız tetisi boludğanlıqı. Yana suratki tüşüp xatırı qaldırğan sayaçilərinin tuğulğan gün üçün məxsus tayarlanğan soğatqı erişələdiğalıqını tonuşturup bunlaq dedi. Tuğulğan gün həbtiliki paliti ötküzüş arqılıq Müşk İyiqnin Şincaniki turmuşunu təşviq qılıp texemi köp sayaçıga ulanın hazırqı həqiqi əhvalini namayan qılımız. Keyinki qədəmdə yana bir qısım tədqiqat ögünüş dərs xallarını təsis qılıb, kitab bilən nəxt meydanını birləşdirib, Müşk İyiqə aid pənni umumlaşdırış bilimlərini hər bir sayaçıga texemi kən dairədə yetküzümüz.
2: Şinjang yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Tomuz məzgilində Cemnay nahiyəsi yaz fəslidəki ötürcü temperaturası 20 selsiya qradus ətrafında bolğan salqın kelimatqa tayınıb, təbii salqınlaş əvzəlikigə igə şərait hazırladı. Bu yıl bu cay ekologiyalik salqınlaşdiki mədəniyyət sayahat yoşurun küçünü çoğunqur qezib, özgəcə salqın ekologiya baylıqını həqiqi türdə sayahatçilik qaynaq kəyfiyyatıqa aylandırdı. Cemnay nahiyasının yaz bəsli qurğa qəm salqın, yaylaq, ğəlit taş, muzluq, çeqra mənzirisi bipayan, özgəcə alay idilikki igə. Yaz kirgandan buyan Şinjan içi sırtdaki ata-analar ve balalar tədqiqat, öyrəniş, özü avtomobil haydab dalada qonuş, sağlamlıq, kütünüş, salqındaş tipiriki sayahat ömikirikler üzülmək kəldi. Həm də yaylaq taş şəhərçisi, Tong Tiandong xarabisi, Jiminai Porti, Sari Ölən Çigrani muhafizət qiliş birinci kənti, Vən Toyuan qatarlıq yadroluq mənzara rayonlarda sayahatçilər muqim köpəydi. Tiyancilik sayacı Wang Jincheng özü avtomobil haydab Jiminai nahiyasiga kelgan idi. U mundaq dedi. Yol boyu avtomobil haydab kelib bek isip ketgan edim. Jiminaiga kelib birdamdala xeyli rahatlanıp qaldım. Bu yerning manzarasi güzel, odamlari qizg'in ekan. Manzara rayonlarni aylanib o'zgacha taomlarni yedim. Salqindash uchun bu yerda yana necha kun turmoqchi bo'lyapman. Qaytib borgandan keyin yana atrofimdagi do'stlarni Jiminaiga kelib sayohat qilishga tavsiya qilaman. Salqınday sayaydı, sicil, jallanıp, nahiya boyuca mihman saray, ailevi mihman xanılarda konuş nisbdi, yemek işmek kirimi, özgece yeziglik məhsulatlarını setiş mıqtarının bütün liniya boyuca eşşiğa bivasa törtkü boldi. Jiminai nahiyelik mədəniyyət təntərbiyyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının şucisi Song Dongchang mundaqdırı. Salqındaş nadir sayahat liniyasını yanımı əlalaşdırıb, salqın ekologiya, qızıl çeqra muhafizəti, çeqra halqıqan port sayahidi, köşmən çarvicilər xəliq örüb adeti qatarlıq baylıqlarını birikdirib, tor və tor sırtırıqı təşviq qiliş, tonuşduruş salmıqını zoraydıb, pəsil xarakterlik salqındaş eqim mıqtarını daimliq mədəniyyət sayahatçilik qaynaq kəyfiyyatıqa aylandırımız.
1: Әмді, атыным районымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сатлық аварайды мәлімат аңытымыз. Үрімчеді хава болытлық, температура 24-тін 30 сілсия градус құча. 4-5 бал ғарбі шымалы шамалы чықыды. Алтайда хава тұтық, температура 19-тін 30 сілсия градус құча. Чөчекті хава тұтық, температура 18-тін 31 сілсия градус құча. Құлжыда азырақ ямғыр яғыды, температура 18-тін 32 сілсия градус құча. Бортлада хава тұтық, температура 19-тін 33 сілсия градус құча. Қарамайда хава тұтық, температура 26-тін 34 сілсия градус құча. Күйтінді азырақ ямғыр яғыды, температура 20-тін 31 сілсия градус құча. Шиханзіда хава болытлық, температура 22-тін 32 сілсия градус құча. Санжиді хава тұтық, температура 25-тін 34 сілсия градус құча. Қомылды хава тұтық, температура 28-тін 41 сілсия градус құча. Турпанда хава тұтық, температура 34-тін 45 сілсия градус құча. Корлыды хава тұтық, температура 31-тін 37 сілсия градус құча. Ақсуды хава тұтық, температура 23-тін 37 сілсия градус құча. Атүшті азырақ ямғыр яғыды, температура 21-тін 34 сілсия градус құча. Қашқарды азырақ ямғыр яғыды, температура 23-тін 34 сілсия градус құча. Хотенді хава тұтық, температура 27-тін 34 сілсия градус құча. Үрімчеді хава болытлық, температура 24-тін 30 сілсия градус құчы болыды, 4-5 бал шамал шығыды. Үрметлік радио аңдығы құчыла, Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлар программасы бойжаңыз ішпәдіғ. Бұл күтінгі программамыздың тәржімалары Арзугүл Халық, Ван Суджи, Мухарири Мәдина Мәрдан, Мәсул Мухарири Турсын Тоқты Абдулла. Dikturları Patigül Məsubilən Əhməçən Abdükerim. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərdir Proqramısına anlıqınınla rəhmət. Sılı şütin abonuçlar terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmulladın xəbərdar bolalaysız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Sənət Səhnəzəy programımız boyu canlı çipədik. Yaxdırpanlığının lağ rəhmət.

Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin eŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərini qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şətin abunəçilər terminalında masqadamdə dinləyilir həm də hər vaxt qayda dinləyilir bilər. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlar dinləyiş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə kəlgüsi 5 ildə dövlətimizin əsasi qatlam cungi tibabıdı doğrugərlik mülazımıdının süpüdü östürülüb, dərəcisi yuqru kötürülüdü digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə içtilğən yeməkliklərinin türü küb, qaysını yeşkə teximə ərzəydü digən məzmundu sözləb birimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda nima uchun matonni chayqashdan burun yopquchini yopqanda bakteriyalarning tarqalishini ozaytqilib bo'ladi degan mazmun deqtinglarda bo'ladi. Radio anglug'ichilar, endi deqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Bu sahifimizde iki parça haber diqqatingizda bo'ladi. Dövlət Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlık İdarisi, Dövlət Sahiye Sağlamlık Komiteti, Dövlət Terakiyat İslahat Komiteti Katarlıq 11 tarmaq yıqında birlikte davalaş, saklıq saklaş asasını küçəytiş kuruluşu Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlık Hərkət layihəsini besip tarqatdı. Bunundaki məqsəd, asasi katlamının Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlık mülazımıdı bilən təminləşini küçəytib, ammini Cumhuriyet Tibabda'nın erişçallıqını körüş və erişiş tuyğusunu östürüş. Layihədə mülazimət torunu əlalaşdırış, mükəmməlləşdirış hərkidi. Mülazimət iqtidarının süpütünü östürüb, önümünə aşırış hərkidi. Asasi qatlam ixtisaslıqlarının sığımını kengaytib, münəvvərlərini yetişdirış hərkid qatarlıq 7 konkret hərkid. Cəmi 25 türlük noxtılıq vəzifə oturğa qoyuldu. Layihədə bundaq aydınlaşdırıldı. 2030 yılı barğanda diqqat Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlık mülazimetidin hemme kişi bəhrəman buluş nişanını işqa aşırışqa mərkəzləşdirilib, ahallarını 15 minutta ən yıqın davalaş mülazimet noxtısıqı yetküzüb, Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlık mülazimetine eriştiriş, tırışıp qolğa keltürülüdü. Nahiye derecelik Cumhuriyet doktorxanalarının davalaş mülazimet iktidarı, asasi katlam davalaş sahiye aparatlarının Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlıkı mülazimet iktidarı, asasi katlam Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlıkı xadimlerini sepleş, asasi katlam Cumhuriyet Tibabda'ya maskeledigan texnikalarını umumlaştırıp kullanış, asasi katlam Cumhuriyet Tibabda Doğurgarlıkı sağlamlık medeniyetini umumlaştırış, kengaytish, süpütünü östürüp, derecesini aşırış, noxtılıq işqa aşırılıdı.
1: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı.
0: Diqqətni Amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан işlarga dair мәселелерге мәркәзләштіріп, Шенжан Тиби Дашу қармықыдекі 5-ші докторхана yıqında Вейшин, Джуфубауда давалны суғырдысы бойынша бір код арқылық чықым қылыш халыққа қолайлық мұлазымытыны рәсми yolga қойып, рақамләштіріш ислахаты арқылық көзнекті өчірет тұрыш ұзын бұлыш, расчет қылыш тәртіпі мұрекеп бұлыш қатарлық давалыныштығы тосық нұқтыларыны әл қылды. Bir kod arqılıq çıxım qılış deginimiz, məmləkət boyunca birlik kəlgən davalını suğurdısı uçur süpüsünün davalını suğurdısı kodi salahiyyitini təkşürüş ixtidarıqı tayınıb, suğurduğa qatnaşqıcı torda çıxım qılganda pəqət bir qedim kod arqılıq çıxım qılıb, davalını suğurdısını açot qılış bilən şəxslər nəxpul tapşırışını mas qədəmdə tamamlab, köp kod almaşdırış, qayt-qayta öcrə tuturuş, köp qedim qatıraş qatarlıq mürəkkəb tərtiblər bilən xoşlaşıdı. Doktorxana nəx meydanda yetəkləş və yaşanğanlarga maslaşdırılğan mülazimətni mas qədəmdə küçəytib, pidailərini yaşanğanlar və alahidi kişilərinin rəqəmlik hangdın halqıb ötüşüge yerdən berişki uğrulaşdırıb, aqıl mülazimətnin bir adəmnimi çüşürüb qoymaslıqıqa kapalətlik qıladı. Kartı dəvridin kod Dəvri gecə özgərtilgini çıxım qılış usulu bulublu qalmay, teximi muhimi mülazimət ideyasının dərəcəsini östürüş buldu. Keyinki qədəmdə doktorxana aqıl davalaş quruluşunu sıcıl çonqırlaşdırıb, rasçot qılış iqtidarını əlalaşdırıb, illiqlik yetküzüş tədbirlərini inçikləşdirib, rəqəmləşdiriş arqılıq mülazimət süpütünü östürüşkə küç qoşub, ammanan qolaylıq, yuqır ünümlük, illiq davalınışını Sınışını bütün küçü bilen qoğdaydı. Bir kod arqılıq çıxım qılışını qandaq məşğulat qılış gerek. Davalını suğurdısı da bir kod arqılıq çıxım qılış iqtidarını içib, daim işiltildiğen çıxım qılış hesabat numarığa bağlayımız. Məşğulatı addi, bütün cəriyan əxsiz. Biz veyşinde pul töləşini misal qılaylı, veyşinini içib, tövendiki kodunu savma qılıp, içişini çekip, Həq tutuş usulunu tallab, etişini çekib, pul tüləş məxbi numarınızını kırgısınız, etiş muvabıqiyyətlik boludu. bir kod arqılıq çıxım qilish kelishimi imzalangandan keyin haq tapshurganda faqat veshindiki davolni sug'urtisi elektronlik isboti kodini ko'rsatib, savma qilsila hisobot qilg'ili bo'ladi.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda eçitilgan yemekliklerinden türü köp, kaysını yeşke teximi erzeydu degen mazmunda sözləp berimiz. Eçitiş en kademi yemeklik pişiklaş usullarından biri bolup, yemeklikke alahide tem kırgızıplı kalma yana yeni uzukluk tərkiblerini asıl kıladı. Qıtıq, açıq su, çılgan say qatarlıq eçitilgan yemekliklerinden türü köp, kaysını yeşke teximi erzeydu. Yemeklik içtilsa, yeni paydalıq tərkiblər hasıl buludu. Şundaqla, ziyanlıq maddalar hasıl buluşu mu mümkün? Salamətliki bolğan təsiri boyuca, bazardaki içtilgan yemekliklərini daim yeyişini təvsiyə qiliş, çəklik yeyiş, imkan qədər az yeyişdən ibarət 3 dərəcəgə ayrışqı buludu. Daim qıtıq, nado, içtilgan açıq su qatarlıqlarını istimal qiliş təvsiyə qılınıdı. Qıtıq. Qıtıq, əla süpətlik aqsıl və kalisi bilən təminləplə qalmay yenə salamətlikə nurğun paydalarını ilib gelidu. Süt içtilib, qıtıqa aylanğandın kiyin bir qısım laktoza süt kislatasıqa aylanıdu. Şuna, laktozıqı bərdaşlıq berəlməydiğallar muvaffıq miqtarda qıtıq issi boludu. Süt kislatası ziyanlıq mikroorganizmlarının köpüyüşünü tizginləplə qalmasının yenə aşqazan üçəyinin lömüldeşi və həzim qılı suyuqlıqının acırılıb çıxışını ilgiri sürüb qəvziyyətini pəsəydidu. Eçitqanda qoşulğan gallow süt tayaqçı bakteriyası, kislata xumar süt tayaqçı bakteriyası və qoş, açılıq, tayaqçı bakteriya qatarlıq paydalıq bakteriyalar üçəy yoludaki bakteriya topi və orqanizmnin immunitet küçini tanşaydı. Süt, içtilib qıtıqa aylanğandan kiyin aqsıl, yağ, kalisi, magni qatarlıq ozuqluq tərkiblər ilgirkigi qarğanda teximi asan əzim bulub sümürlüdü. Təklib, daim tövən şekerlik ya ki şekersiz qıtıq içiş. Aldı bilən karbon su birikmelerinin miqtari 11%-dən tövən bolğan məhsulatlarını tallaş təvsiyə qılınıdı. Nadov dadurini ordu pişirğandan kiyin nadov bakteriyası arqılıq içtip yasalğan məhsulat. Nadovunun tuz miqtari ənənvi seriq purçaq qiyamığa qarğandı tövən. Şuna daim yeşki maskeludu. İçtiş arqılıq onundaki aqsıl, kalisi qatarlıq ozuqluq maddalarını sümürüp, paydalanış nisbətini yuqur kötürgül buludu. Dadurdaki izoflavonun miqtari və aktifliqimi yuqur kötürlüdü. Dadur içtiş cəriyanıda yana qan nöqçisigə qarışdırdığan bir xil fiziologiyalik aktif madda nado, kinaza hasıl bulub, qan tomurlardaki aqsıl talalarını parçılab, qan tomurlarını qoğdaydı. Təklib. Nado, kinazasının aktifliqini saqlaş üçün yegende ən yaxsı qızıtmaslıq kerek. Açıq su. Açıq su asaslıqı aq qonaq, gürüc, nomi gürüci, qonaq, kepək qatarlıq dallıq ziraətlərdən içtilidu. İçtqanda dallıq ziraət tərkibidiki şeker türdikilər içtqo zəmburuğunun təsirdə sirki kislatası hasıl qılıb, çüçümel təm hasıl qılıdu. Dallıq ziraətlər

Tərkibində əslində mol bolğan B türdəki vitaminlar və kalsi, tömür, sinik qatarlıq mineral maddalar açıq suda saqlanıb qalıdı. Açıq su iştahını içiblə qalmay yana kraxmalının həzim bolışını məlum dərəcədə astıltıb, tamaqdın keyinki qan şikirinin örləb ketişini tizginləydi. Təklib Umumi kislatalıq dərəcəsi yuqri, təmi xuşpıraq, quyuq içtilğan açıq su setib eliş, tanşalgan açıq su setib olmaslıq kerek. İçtilğan çay, aq çay, seriq çay, vulun çeyi, qızıl çay, qarı çaylarının həmisi içtilğan çayğı təvə. Çay içtilğan dinkin, Allahide xuşpıraq və bəzi özgəcə sağlamlıq tərkiblərini hasıl qılıb, kündülük içimlik süpütüdə ussuzluqnı qandırdı həm sağlamlaşdırdı. Məsələn, daim qızıl çay içib bərsə, aşqazanını illətib, həzim qılışını ilgir sürdü. Daim qarı çay içib bərsə, xolesterinini tövəllətiş, arteriya qidişini tizginləşdə bəlgilik ünüm geyigə. Təklib, bək qeyniq çay içməslik gerək. Qeyniq çay tərkibidiki çay, polifenoli və kofein, tömür, kalisi qatarlıq mineral maddalarının sümürləşigə təsir yetkizidu. Furu, seriq burca qiyami, canuyu qatarlıq içtilgan yeməkliklərini çəklik miqtarda istimal qılış gerək. Bir qısım, purcaq yasalmaları. Furu, seriq purcaq qiyami, canuyu, duçı qatarlıqlarının həmisi dadur ya ki purcaq yasalmalarını içtiş arqılıq təyərlənidu. Onlar həm dadurnun bəzi ozuqluq tərkiblərini saqlab qalıdu, həm ozuqluqqa qarşı maddalarını çıxırıb taşlab, axsıl, yağ, mineral maddalardan paydalanış nisbətini yuqur götürdü. İçitqanda, mikroorganizmlar yenə gözsüz tamaq yaydıqalarda asan kəmçil boludğan vitamin B12-ni biriktirdü. Həm də dadurdiki izoflavonmu aktifliqi texim küşlük bolğan ərkin halətki özgürüdü. Şuna, gözsüz tamaq yaydıqalar və otur yaş, yaşanğan ayallarda dadurdun içtilğan yeməkliklərini yisi boludu. Təklib, bu yeməkliklərgə köpürək tuz qoşulğan. Məsələn, köpsandiki furu məsulatlarının tuz miqtari 5%-dən 7.5% kiç bulub, çəklik miqtarda yeyişkə toğru gelidu. Tamaq ətkəndə furu, seriq purcaq qiyami, canuyu qatarlıqlarını tuzun ornıqı dəsəssə, həm sağlam, həm təmlik buludu. Çılğan səy. Çılğan səy təyərləğanda adətdə bəzi qoşumcu materiallar qoşuludu. Məsələn, cungoçı çılğan səygə kavavıçın, Şəkal bədiyan, aqara qatarlıqlar qoşuludu. Koreyaca çılğan səygə, qızıl lazı talqını, rəq qiyami, belik qiyami qatarlıqlar qoşuludu. Şuna çılğan səy çüçümel, çürük əm təmlik bulub, nurğun kişi yaxşı gördüğən, iştahını acıdığan səy hesablanıdı. Çılğan səy tərkibidiki süt kislata bakteriyası, aşqazan aqsıl enziminin acırılıp çıxışını ilgiri sürüp, həzim qılış, sümürüşki yerdən beripli qalmay yana, üçəy yoludiki bakteriya topini tanşaydı. Təklib, çılğan səyinin tuz miqtari bir qədər yuqru bulub, hər vaxt tamaqda yeşki mas kəlməydi. Şuna çəklik miqtarda yeş gerek. Çılğan səyini özü təyərləğanda yim etdiş, 20 gündən kiyin, Nitrit kislata tuzi bir xətər səviyyəgi yetkəndən kin andın yiyiş gerək. İçtilğan göç məhsulatları və haraq türdükilərini imkan qədər az istimal qılış gerək. İçtilğan göç məhsulatları, içtilğan göç məhsulatları mikroorganizm ya ki enzimdən paydalınıb, göçni təbii ya ki süni kontrol qılış şəraitidə içtilğan Allahidə təmgi iyə süpət kapalət müddəti bir qədər uzun bolğan məhsulatını körüstüdü. Məsələn, şiangçang, xotuy qatarlıqlar. İçtilğan göç məhsulatlarının təmi yaxşı bulub, tərkibidə məlum miqtarda adam bədənigə paydalıq süt kislata bakteriyası bar. Lekin tərkibidə tuzmu köp. Onun üstügə içtqanda asalla bioamin asıl buludu. Nitrit kislata tuzu bilən birkib, rak payda qılğıcı madda nitrozamin hasıl qılıdı. Şuna az yeyiş gerek. Haraq türdükilər. İçtilğan haraqmı, içtilğan yeməklik hesablanıdı. Lekin spirt,
рак пайда кылгычы биринчи түрдеги матта катарга

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmətdir.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yaxşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 5. günü, çarşamba.
2: Avallı hava rayına nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetindeki Tağlıq rayon, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri qatarlıq caylarından qısmən rayonlarına azıraq yağmur yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan və Sancı oblastının qısmən rayonlarına 35 Selsiyə qradusdun yuqarı temperaturlu hava rayı görülürdü. Bayınqlun oblastının cənubi, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarına yuqarı temperatura 40 Selsiyə qradusdun yuqarı bulurdu. Şincanın başqa caylarında hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgücə hava bulutluq bulub, dövən temperatura 24 Selsiyə qradus, yuqarı temperatura 30 Selsiyə qradus boludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan əsası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Kün Şaucan Erkin Tuniyaz, Atınumraylıq Sanayət və Uçurlaşdırış Nazarətidə təkşürüb tətqiq qılğanda və alaqadar xadımla bilən söhbətləşkəndə sanayət ixtisarını tirişib küçəyitib, yenicə sanayətləşdirişini puxta alğı sürüb, sosialistik zaman yılaşqan Şincan quruşunu puxta maddi asas və texniki asasıqı iqi qiliş gərək təb təkidlədi.
2: 15-ci 5 yıl məzgilədə Qumul şəhri baylıq üstünlükdən toluq, canlıq paydalanıb, yetəkçi kəsiblər və yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərini yetildiriş və zoraytışını nişanladı.
1: Məmləkət boyunca yəkki sığımı ən çox elektro-ximiyəlik müstəqil energiya saqlaş elektr stansisi torlaşdırıb soda ticaretəki kirişdirilişdən ilgəri ki, axırqı tənşəb sınaş, axırqı küçəş basqıçıqı girdi.
2: Alatau Universal Bajdan Xali rayonu aldınqı 20 yılda import-export soda qımetini 13 milyard yuandan aşırdı.
1: Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mülazimeti zali əvrişim mülazimet közneki elastikilik mülazimet əndiyisini yolu qoyub, amının iş becerişi kolaylıq yarattı.
2: Tomuz məzgilədə Ceminay nahiyəsi salqın ekologiya baylıqını sayahətçilik qaynaq kəyfiyyatıqa aylandırdı. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Atunum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Atunum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz bugün Atunum rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nəzarətində təkşürüb tədqiq qıldı həm də alaqadar xadımlar bilən söhbətləşdi. Çin Şaucan bunları təkidlədi. Baş şuji Şi Jinpingin yeniçi sanayətləşdiriş toğrusudakı mühim bayanlarını çoğunqır ögünüb, izcillaşdırıb, yeni tərəqqət ideyası və yeni dəvrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda, umumizlik izcillaşdırıb, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əməllikdən ibarət xizmət baş nişanını çın, puxtu tutub, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət asası liniyanı zid çördəb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 çox strategiyalik orin bekitmesini közləb, pürsətini çın tutub, vəziyyətin paydalanıb ilgirləb, sanayət ixtisadını tirişib küçəyitib, özgəcə əvzəl zamanivi kəsb sistemisi bərpa qilishini tezildib, yeniçi sanayətləşdirişini puxta alğı sürüb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunu küçlük maddi asas və texniki asasıqı iqi qiliş gərək. Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Atunum rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti yürüyüşünü közütüş, ölçəş, maslaşdırış idarəsi də sanayət ixtisadının yürüyüşü və nöqtəli xidmətlərin ilgiri sürülüş əhvalı toğrusudakı tonuşturuşunu anladı. Münasibətlik başqarma işxanalığa kirib, Atunum rayonunun neft-ximiya sanayəti sahəsi və süni əql bilən yasımıçılıqını birləşdiriş qatarlı xidmətlərinin ilgiri sürülüş əhvalını igilədi. Arqadın Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Atunum rayonunun sanayət və uçurlaşdırış xizməti doklatını anladı. Atunum rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti rəhbərlik bənzisinin əzaları və Atunum rayonunun tərəqqət və islahat, pən texnika, maliyyə, statistika, xəbərləşiş qatarlıq tarmaqlarının məsulları, həm də bir qısım nöqtəli karxanaların məsulları bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Çin Şaucan bunları təkidlədi. Sanoat iqtisodining muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini butun kuch bilan mustahkamlab, yurishishni ko'zlatish, o'lchash va tahlil qilib hukm chiqarishni kuchaytirib, nuqtaliq viloyat, oblast, shaharlarni yukning og'irini aktivlik bilan zimmasiga olishga yetaklab, sanoat selinmasini davomli muqimlashtirib, cho'ng-cho'ng tur qurilishlarini kuchab olg'i surib, neft, tabiiy gaz, ko'mir, qizilma boylik, yangi energiya, yangi material qatorliq nuqtaliq sohalarning kerak turtki bo'lish iqtidorini yuqori ko'tarib, sanoat iqtisodining eg'irtquluq rolini texmo yaxshi joriy qildirish. Uchurlashtirish bilan sanoatlashtirishning cho'nqur yugurilishini ilgari surib, sun'iy aql bilan yasamachilikni birlashtirishni cho'nqur olg'i surib, yasamachilikni aqllashtirib o'zgartish, tipini raqamlashtirish, to'g'rilashtirishga turtki bo'lib, yeshil hisoblash kuchini joylashtirib, qurishni tezlatib, yeshil to'van karbonliq aql hisoblash markazining ko'lamini tartibli kengaytirib, yangicha ul aslaha qurilishini faol olg'i surib, kasbning aql yeshil yugurma taraqqiyotiga kuchab turtki bo'lish. O'zgicha afzal kasblarning fan texnikida yangilik yaratish iqtidorini yuqori ko'tarib, yangilik yaratish supsini kuchaytirib, korxonalarning yangilik yaratish asosiy gavdasilik o'rnini yanami kuchaytirib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yugurilishiga turtki bo'lib, nuqtaliq kasblarda kuchni markazlashtirib, ochqichliq, yadroliq texnika o'tkiliga hujum qilishni olg'i surib, yangilik yaratish natijasini aylantirish va kasblashtirib qo'llanishni tezlatib, kasb taraqqiyotining supsini o'stirish, unumini oshirishni ilgari surish. Sanoatning tipini umumiylik yeshilga o'zgartirishni olg'i surib, yangicha energiya sistemasi barpo qilishni tezlatib, pokiz energiya ta'minotini kengaytirib, sanoat sohasida karbonni cho'qiq qimmatga yetkazishni tartiblik olg'i surib, yeshil to'van karbonliq zamonaviy kasb rayonini faol taraqqiy qildirib, nuqtaliq sohalarni energiya tejab karbonni ozaytadigan qilib o'zgartirishni cho'nqur olg'i surib, uskuni yangilash va hunar san'at darajasini o'stirishni tezlatib, yeshil taraqqiyot quvvatini uzluksiz oshirish. Rayonlarga kasb joylashtirishni sijil a'lolashtirib, Janubiy Xinjiangda afzal kasblarni zo'raytirib va kuchaytirib, teraklik roli cho'ng, turtkilik iqtidori kuchlik, ishqi o'rinlashtirish ko'limi cho'ng bir turkim turni amallashtirishga turtki bo'lib, Xinjiangga nishonliq yordam berish afzalligidan yaxshi foydalanib, palampaysimon yotkalgan munosib kasblarni faol qabul qilib, Bingtuan bilan yerlikning kasblarini hamkorlashib taraqqiy qildirishini cho'nqurlashtirib, afzallik orqali o'zaro to'liqlash, farqliq taraqqiy qilish, o'zaro yug'urilish andisi shakllantirish. Yangicha sanoatlashtirish terak sistemasini mukammallashtirib, kasb siyosatini takomillashtirib va mukammallashtirib, Avtonom rayonning 15-5 yillik yangicha sanoatlashtirish taraqqiyot yirik planini yaxshi yo'lga qo'yib, bog'cha rayonlarining sig'dirish iqtidori va raqobat kuchini kuchaytirib, tijorat savdo muhitini zo'r kuch bilan a'lolashtirib, korxonalarga naf yetkazish siyosatini amallashtirib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitib, Eğir pavqulada zor hadisinin qat'i aldını elib, yaxşı taraqqiyat muhiti yaratış. Partiyanın sanoat və uçurlaşdırış xizmetiga bolğan umumizlik rəhbərlikini küçəytib, partiyanın siyasi qurulışını yanımı küçəytib, rəhbərlik bənzisi və kadırlaq hoşonini küşlük qılıp qurub, universal sapasi və kəsbi iqtidarını yuqarı kötürüb, istil qurulışını sicil küçəytib, partiyanı umumizlik qatdıq idarı qilishini uzaqça boşaşmay alğı sürüb, istil durus, kəyfiyyat toğru bolğan siyasi ekologiya yaratış kerek. Yusufjon Mamat faoliyatga qatnashdi.
2: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik xalq hukumati Jongo meteorologiya idorasining meteorologiyaning yuqori sifatli taraqqiyotiga o'rtaq turtki bo'lish suhbat yig'ini bugun tushdan burun Urumchida ochildi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning meteorologiya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqning ruhi cho'nqur izchillashtirildi va amaliyalashtirildi. Gouyanning meteorologiyaning 2022 yildan 2035 yilgacha bo'lgan yuqori sifatli taraqqiyot programmasining talabi amaliyalashtirildi. 14-5 yil mazgilidagi avtonom rayon bilan ministerlik hamkorligi xizmati xulosalanib, 15-5 yildagi o'rtaq barpo qilish vazifasi o'rinlashtirilib, Xinjiang meteorologiya xizmatining yuqori sifatli taraqqiyoti

0: алға сүрілді. Аптоном райондық партия комитетінің муавин шөжесі, аптоном районның рәйісі Әркен Тунияз. Жонгу метеорология идарсы партия группсының шөжесі идар башлығы Чын Жылын иғынға қатнашты әмді сөз қылды. Әркен Тунияз мұныларыны көрсәтті. Yoldaş Xi Jinping yadrolıqdaki partiya mərkəzi komitetinin köngül bölüşü, gəmxorluq qilişi, Jongu meteorologiya idarəsi qatarlıq dövlətinin ministerlik komitetləri Şinjanğa yardım beriyatqan ölkə, şəhərlər, mərkəz karxanalarının zor küş bilən qolleşida avtonom rayonluq partiya komiteti bütün avtonom rayondakı hər millət kadrları ammasını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb partiya mərkəzi komiteti Şinjanğa belgiləb bərgən 5 çoğ strategiyalik orun bekitmesini közləb Şinjanın türlük işlarda tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltürüşkə türtkü boldi. Jongu meteorologiya idarəsi siyasət, məbləğ, tür, pən texnika, ixtisaslıqlar qatarlıq cəhətdə Şinjanğa nöqtəlik mayilləşib, Şinjan bulut su baylığını eçiş və onundan faydalanışda yenilik yaratış tədqiqat ornını birlikdə qurub, Şinjanın apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yeniklətiş iqtidarı, meteorologiya mülazimati iqtidarını aşırış, avar ayğa süni usulda təsir körüstüb, su baylığını kapalətləndiriş qurulışı qatarlıq nöqtəlik türlərini yolğa qoyuşni qollab, Şinjan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqori sifətlik tərəqqiyatına küçlük mülazimət qıldı. 15-ci 5 il məzgilidə Jongu meteorologiya idarəsinin Şinjanın qızılma baylıq eçiş, dehqançılıq, çarvıçılıq işləb çıxırışı, sayahətçilik və tövən boşluq iqtisadını tərəqqi qıldırışqa meteorologiya mülazimati qılış iqtidarını aşırışını, yəni mu qollayışını. Şinjanın meteorologiya ul əslihə qurulışını küçəytişini qollab, közütdiş, ölçəş, məlumat beriş, agahlandırış iqtidarını yuqarı götürüb, meteorologiyanın apətdən müdafiələniş, apət ziyanını yeniklətişdiki birinci müdafiə sepilik rolunu texmu yaxşı cari qıldırışını. Şinjanın bulut su baylığını dəl etişi və onundan faydalanışını ilgirə sürüb, avar ayğa süni usulda təsir körüstüş iqtidarı səviyyəsini östürüşünü ümid qılımız. Caylar, tarmaqlar, avtonom rayon, ministerlik, həmkarlıq mexanizmidən toluq faydalanıb, baylıqni, küşni bir tutaş pilallab, amil kapalatını küçəytib, nöqtəlik tür qurulışını tez alğa sürüb, həmkarlıq türlərini baldır əməliləşdiriş, baldır ünüm yaratış, baldır nəbki erişişigə həqiqi kapalatlı qilish kerek. Çin Jilin munularını körsətdi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komiteti Şinjan xizmətini başdan axırı könlüge püküb, bir qatar mühim orunlaşdırma qılıb, Şinjanğa 5 çoğ strategiyalik orun bekitib bərdi. Avtonom rayonluq partiya komiteti xalq hökuməti yüksək əhmiyyət verib, Şinjanın meteorologiya işlərində tarixi bözüşünü əməlgə aşırışqa türtkü boldu. Şinjan meteorologiyanı zamanıvilaşdırışda ғərbi rayon boyuca aldıdı meyngib, meteorologiya pən texnikasıda yenilik yaratış və kəsb ixtidarını zor dərəcədə aşırıb, meteorologiyalik apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yeniklətiş, aldın bir tərəf qılış ixtidarını sicil yuqur götərdi. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlanğan yıl. Jongu meteorologiya idarəsi avtonom rayonluq xalq hökuməti bilan birlikdə çoğ bexatərlik, ciddi işlərğa taqabül turuş ramkasında meteorologiyalik apət xəyb xətirdən siqnal veriş sistemisi qurulışını tez alğa sürüb, meteorologiyalik apətdən müdafiələniş, apət ziyanını yeniklətişin birinci müdafiə sepini birlikdə müstəhkəmləb, Şinjanın meteorologiya pən texnikasında özünə tayınışı, özünü küçəytişini birlikdə alğa sürüb, meteorologiya Nın yezi iyiliki, qatnaş, mədəniyyət, sayahət, sağlamlıq boyuca kütünüş, tövən boşluq iqtisadi qatarlıqlarına mülazimət qılış iqtidarını küçəytib, Şinjanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatına hayati küç, hərəkətləndirgüç küç qoşudu. Yığında 14-ci 5 yıl məzgilədəki avtonom rayon bilən ministerlik həmkarlaşıb ortaq bərpa qılışının ünümü və 15-ci 5 yıldəki nöqtəlik həmkarlıq işləri uxtırıldı. Jongu meteorologiya idarəsinin muavin başlığı Sun Shengyun Muqiyat Jarmuqamat yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası bugün 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş yürüşlük baş temalıq axbarat elan qılış yığınının 10-cu meydanını ötküzdü. Qumul şəhərinin münasibətlik məsuli 15-ci 5 il məzgilidə Qumulun zamanıvlaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışını tezlitiş xizmət pişkir yolu və nuqtuluq tədbirlərini tonuşdurdu. Qumul məvqəni özünün baylıq üstünlüyüne qoyub, zamanıvi kömür ximiya sənayeti kəsbini sistemini caylaşdırıb, kömür baylıqını yuxarı aşırımı qimmətlik məhsulatqa aylandırışqa faal türkə bolub, kömür metanol, formaldehid, polipropilin, metil metakrilat, kömür koks meyi yıqılğı may qatarlıq kəsb zəncirini şəkilləndirib, məhsulat türlərini üzlüksüz kengaytıb, kəsb zəncirini sicil mükəmməlləşdirdi. Umumi kölümünü muqum aşırdı. Qumul şəhərlik tərəqqiyat və islahat komiteti partiya qrupusunun müavin şujisi, müdiri Cang Xiaoyi 15-ci 5 il məzgilidə diqqətini 100 milyard dərəcəlik kömürdün pakiz, yuxarı ünümlük faydalanılan kəsblə topunu zoraytış, küçəytiş ki mərkəzləşdirib, supa ximiyəvi buyumlarını işləb çıxırış ixtidarını üzlüksüz östürüb, yuxarı dərəcəlik nəpis ximiyə sənayetini faal tərəqqi qıldırıb, yuxarı dərəcəlik köp mənbəlik tövən karbonluq kömür ximiyə sənayeti zamanıvlaşqan kəsb sistemisi bərpa qılıdığanlığını tonuşdurub mundaq dedi. Koks peçi kömür gazını öz içige algan kömürdün birikme ammiyak, etilin gelikol qatarlıq, köp miqdarlıq supa ximiyavi boyumlarını işləb çıxış ixtidarımızını sicil kengaytıp, kömürdün metanol, olifen, aromatik hidrokarbon eliş yadırılıq kəsb zəncirini tərtiblik uzartıp, yukarı dərcilik poliolifen, kuruluş sulyavsi, yukarı ixtidarlıq poliester talasi qatarlıq tövən eqindiki aşırımı qimeti yukarı məsulatlarını nuqtuluq tərəqi qıldırıp, kəsb köp miqdarlıq ul ham əşyadın yuqarı dərəcəlik nəpis ximiyəvi boyumu qarab çoŋqur tip özgərtişigi türtkü bolamız. Qumul şəhəri yeni energiya əvzəlligini tərəqqi qıldırış cəhətdə 15-ci 5 il məzgilidə 10 milyon kilovat dərəcəlik şamal elektr bazısı və 1 milyon kilovat dərəcəlik yoruqluq volt bazısını sicil zoraytıb, qurulayotqan yeni energiya turu quruluşunun sürətini tezlitib, yeni energiya generatorlar sığımını puxta qadam bilan kengaytirishni nişanladı. Cang Xiaoyi mundaq dedi. Yeni tipdiki müstəqil energiya saqlaş, yoruqluq, ısıqlıq, su tartib energiya saqlaş və ısıqlıq bilən tokni birləşdirib işləb çıxırış qatarlıq qurulayotqan türlərdə quruluşunu tezlitişkə türtkə bolub, türlük elektr mənbəsini maslaşdırıb əlalaşdırış, canlıq öz ara yardım verişini yanımı küçəytib, pakiz, tövən karbonluq, muqum, şənşlik, universal elektr mənbəsi bilən təminlə sistemisini bərpa qılımız. 15-ci 5 yılının axırıqca şəhər boyuca elektr energiyası umumi generatorlar kölümünün 90 milyon kilovattın eşib, yeni energiyanın ilgilgilən nisbitinin 80%-nin eşini mölçərildik. Qumul, məvqəni kan məhsulatları mol, şamal, yoruqluq energiyası çəksiz boluşdək, baylıq üstünlüki və şərq bilən birləşib, qəribdən çıxırış, cənibini tutaşdırış şimalığı kengaytışdək, rayon orını əvzəlləki qoyub, məmləkət boyca aldıqı qatarda turuduğan yəki gəvdilik yuxarı ixtidarlıq aqıl hesablaş mərkəzi qurub çıxdı. Bu mərkəz bərdaşlıq berələydiğən yuxarı ixtidarlıq aqıl hesablaş kölümü 60 min piyi yedidir. Şunun bilan birga hidrogen energiyasi qatnash va shahar ma'muriyati muhitida butun kasb zanjirli qo'llanishni ishga oshirib, g'arbiy shimol rayonining hidrogen energiyasi kasbidagi yadroliq tugunga aylandi. Qumul shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, shaharning doimiy muavin boshlig'i Liu Xuexing Qumulning 15-chi 5 yil mazgilida rayonning yuqori sifatlik taraqqiyotiga kerak bo'ladigan hisoblash kuchi bilan gidrogen energiyasidan iborat qo'sh motorni butun kuchi bilan barpo qilib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sijil zo'raytirganligini bildirib mundoq dedi. Rəqəmlik ipək yolu və məmləkət boyunca bir gəvdiləşkən hesablaş küçü toru quruluşu umumiyyətəki çoğunqır yuğurulub, rayon nahiyyələnin maslışıb həm türtkü bolışını bir tutaş pilallab, ara türük nahiyyəsi də hesablaş ixtidarı bilən elektri energiyası maslaşqan və yeşil hesablaş ixtidarı başlamçı rayonu bərpa qılımız. Evilğul rayonuda rəqəmlik kəsblərini çoğunqır qezib, kəsb zəncirdiki ixtisaslıqlarını toplayımız. Barköl nahiyyəsində hesablaş gücünü yaxın ətrafda işiltişini əməlgə aşırımız. Hidrogen qatnışı, yeşil ammiyak alkogol, hidrogen asasıdaki ximiyə sənayeti xam materialının orını iliş, hidrogen metallurgiyası, yenilik yaratıp qolunuş qatarlıq 5 çoğun sahənin nuqtuluq çördəb, hidrogen energiyası kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı türtkü bolumuz.
0: Stansımız xəbəri. Мемлекет бойынша екке сығымы әң чоң электрохимиялік мұстақыл энергия сақлаш электр станциясы Хуадиян Шинжан ток тарқытыш чеклік шеркетінің үрімчі 4 миллион киловатт саат ток вән 1 миллион киловатт саат еңінші энергияны мұстақыл сақлаш үлгітүрі нөвәтті торлаштырып соды тижартыға кіріш түрліштін елгірге ақырқи тәңшәп сынаш ақырқи күчәш басқучығы кірді. Bu tür, Ürümçi şəhri Midong rayonunun şimalıdaki Qurban Tongut qumlıqı təvəzirə. Kölümü 423-159 mu? Bu tür də elektr toru bərbaqlış və elektr toruğa tayınış tipidin ibarət qoş əndizə şəhlidəki energiya saxlaş qurulması qollanılıb, bütün elektr istansısına 196 energiya saxlaş bölüki 730 batarya ambri təsis qılınğan. Әр бір бөлекте 1 сағатта 5000 киловатт саат ток сақлаш, әмді электр станциясында бір қитымлық ток қачылғанда 4 миллион киловатт саат ток сақлаш шарайты ғазырланған. Бұ арқылық үрімчілікі нәтчі 100 мың айлының бір күнлік ток ішлетіш ихтияжыны қандырғылы болады. Бұ әне бір дәрежедің ташқыры токтанға барабар. Бұ түрдікі мейдан электр станциясы ішлер мәсулі Джан Чүн мұқпырға мұндақтыры. 6-нче айның отырғыча 367 қитым ток қачылап, ток қойып бәрдік. Қачыланған токны 756 миллион киловатт саатке, қойып берілген токны 652 миллион киловатт саатке. Әмәлі ток қачылаш вә қойып беріш өніміні 86,31%-ке жеткіздік. Үрімчі шәһри Мидоң районлық тараққият вә ислахат комитетінің мудири Чан Йонжуң, Есаплашқа асасынғанда, бұ электр станциясының әр елі электр торының үйке төвән пәлліде тұрғанда 1 миллиард 140 миллион киловатт саат ток сақлаш, әмді ток ішлітіш үйқыр пәллі мәзгеліде 1 миллиард 40 миллион киловатт саат ток қойып беріш ықтыдарыны азырлығалықыны тоныштырып мұндақтыры. Чоң түпке мұстақыл энергия сақлаш түрінің әмәлілішіп ішқі кіріштөрілеші, Мидоң районының ең энергиядың пайдылынып, кән көлемді ток шықырыш, инчікіләштіріп, тәңшәш, бүтін районда ішлетішке ашқұшлық кәм түклікіні толықлап, мәнбә, электр тори, ток мақтары, сақлаш біргәвділәшкен мүкемел кәсіп системсі бәрпақылышқа түрткі болады. 2022 yılı Ürümçi şəhri Cənubnan Şamal, Şimalnan yoruqluq baylıqı energiya xəritisini bekitkəndən buyan Midong rayonunun şimalıdaki qumluq yoruqluq volt bazısına yeni energiya türüdün 15-i təsdiqləndi. Bunun içində yoruqluq volt türüdün 13-i təsdiqlənib, generator sığımı 17 milyon 400 min kilovatqa yetib, 26 milyard yuandan artıq məbləğ seliş tamamlandı. Növətdə, Ürümçi şəhərdə torlaşdırılğan yeng energiyalik generator sığımı 13 milyon 115 min kilovattın eşib, şəhər boyuca elektr energiyası umumi generator sığımının 73%-ni igiləb, Şincan boyuca yeng energiyalik generator sığımı 10 milyon kilovattın aşqan 3-ci vilayət oblast şəhərgə aylandı. Dövlət elektr tori Ürümçi tok bilan ta'minlash şirkati tijorat bo'limining bozor ichish boshqurish ishlari mas'uli Tangdi Xay mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmigacha Ürümçide yeşil tok sodi miqdori 1 milliard 467 million kilovatt soatga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 169,163%. Yeşil tok kenishkisi sodi miqdori 2 million 11,500 parchaga yetib, 79,19% eshib, yeşil tok kenishkisi umumi sodi miqdori jihatda Shinjan bo'yicha birinchi o'rinda muqim turdi.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. 8. ayının 3. günü çakılık böken 750 kilovoltluk tok yetkizüş liniyesi kuruluşunun Şincan bölgede ötküzgüç sim tartış meşgulatı umumizlik başlandı. Bunun bilen devletimizdeki Şincan'ın tokini sırtkı yetkizüş, 3. özgürüşçen tok yetkizüş çoğun liniyesi kuruluşu, açkışlık kuruluş baskıçığı girip, Garbi Şimal'ın ölkü halkıp energiye cahette öz ara yardım berişi, yeni energiyenik en kölemde işiltişi üçün mustahkem gol tor ramkısı asası selindi. Şinjanın tokını sırtkı yetküzüştüki üçüncü özgürüşçen tok yetküzüş çoğun liniyası Şinjanlı kurulgan çakılık 750 kilovoltluk transformator ponkütüden başlanıp kuruluvatkan çimen 750 kilovoltluk transformator ponkütüden ötüp Çinhay'nın Mangya şehirde kurulgan Böken 750 kilovoltluk transformator ponkütüde ahırlaşıdı. Bununla hareket altıda 3 milyar 130 milyon yen meblağ silinildi. Liniyada koş, tak, kaytma yol liniyası boyunca orantış usulü kullanılıdı. Bunu tak yolu sundurganda, umumi uzunluğu tahminen 723 bütün %68 kilometre gelirdi. Bunun içinde Şinjan bölükü tahminen 486 bütün %73 kilometre olup, yeniden 1054 tömür munar orantıldı. Elektr toru kuruluşu da ötküzgüç simnin tartılışı liniyanın süpüti ünümü ve bihaterlikini belgeleydiğen yadırılık halkalarının biri. Kuruluşunun Şinjan bölgedeki 100 neçik kilometre liniye deniz yüzünün 3800 metre egizlikteki altıntağ ademsiz rayonudun ötüdü. Liniye boyunun gerçekli egizbez, tik tağ kırbilen çonkır cilgı girelişip ketken bulgaçka ötküzgüç simni tartış meşgulatıga intayın zor hırs elip geldi. Devlet elektr toru Şinjan kuruluş şöbe şirketi birinci tür başkuruş merkezinin tür nakt meydanını başkuruş tezgilleş mahsus mesuli Lisey muhbirga mürekkep yer şekli ve intayın yukarı egizlikteki kuruluş ahvalığı karta tür kuruluşu da rakamlaştırış vasıtasıga tayinip del cayda kuruluş kılış. Aldınkı mezgilde ademsiz uçkunun bütün rayonlu boşluktan süratki iyileşidin paydalanıp, kuruluş meydanının emeli görünüş uçurlarını omumizlik toplap, halkılık hev hatarlarını aldın bir mi bir tekşürüp, kuruluş kadem baskışını ilmi elalaştırışının çıkı aşırılgalıkını eğitip bundak dedi. Bütün rayonda rakamlaştırıp toplap model turguzup, kuruluş kılış hev hatarga aldın hüküm kılış, kuruluş kılış layasını del cayda elalaştırışını işgı aşırıp, egizlik çöllükteki adetten taşkırı yukarı besimlik toksimi tartışının bihaterliki ve kelipleşişini ünümlük östürüp, en-envi tecrübe tipideki kuruluşunu sallık malumat arkalı kozgıtılıdıgan, del cayda kontrol kılgılı boludugan zamanimi kuruluş kılış endisizgi özgerttuk. Kuruluş egizlik tarafının tur direktörü Wu Shiping kuruluş kılış rayonu umumizlik egizlik belbağığı caylaşkallıktın havadaki oksigen miktarının tüzlen rayonunun 60%'ten 70%'e geçe doğru kilidi kalıqı. Bunun her bir adamın 20 kilogram eğrılıkını kötürüp meşgulat kılganı beraber işgeldeki. Şuna daimlik kuruluş kılış cahitte kuruluş etritinin üskünlerini tanışış ve özgürtiş bilen bile kuruluş işçilerine davalaş üskünlerini sepleb bergelikini tonuşturup bunlar dedi. Ötküzgüç sim tartış bölükünün aralıkını elalaştırıp üskününün yükünü sicil töveletip maşinlarının uçuruşunu azayttık. Tartış maşinisi ve keriş maşinisinin ibaret açkuşluk üskünlerge besim aşırış sistemisini koşup orantıp, egizlikke maslışışçan kılıp özgertip, intayın naçar muhitta üskünlerinin mukum yürüyüşüge kapalı tıkıldık. Yine kuruluş meydanına oksigen köpeytiş eslahelerin toluk sepleb, daimlik davalaş noktası tesis kılıp, hadımlarının kandaki oksigeni, kan besimini ölçep tekşürüşünü daimlik kanat yaydırıp, egizlikte ciddi takabül turuş, bir taraf kılış mekanizmini mükemmelleştirip, kuruluş hadımlarının cismani, ruhi sağlamlığı ve nakt meydanının bihaterliki, mukumluğuna her tarafını kapalı kıldık.
0: Stansımız Havri. Bu yılın aldınkı yerimde Alatau Universal Bajdan Xali rayonu Bajdan Xali yeni kesip aleti yetiştiriş, nazaret kılış, başkuruş mulazımıdır yenilik yartışını emeliyleştirişke dayanıp import-export soda kımetini 13 milyar yuandan aşırdı. Bunun için de import soda kımeti 10 milyar 690 milyon yuandı yetip, bultırkı şu mezgildikten 22'den 14% aştı. Alatau Universal Bajdan Xali rayonadaki Şinjan Tian Mahan Kançılık Çeklik Şirketinin Zavut rayonada nöbette import kılıngan sap mis rudası bu yerde kilitlaşkan işler tıpı arkalık tas kılıp arlaştırıldı. Gerbişmal rayonu boyunca sap mis rudasını Bajdan Xali arlaştırıştaki birden bir sınak noktası bulgan bu şirket Bajdan Xali siyasetinin paydası ve tamujdunun del mulazimet kılışıga tayinip import kölümünü sicil kengaytti. Şirketin Bajdan Xali Ruda Arlaştırış Zavutu'nun başlığı Zhou Ting mundaqdırı. rudini bayzdan xali aralashtirish kasbida chet eldagi ruda aralashtirish halqasini davlat ichidagi portga yetkab, xom ashyo sotib olish narxini tövelletib, chegara halqagan ashyo obrot davriligini qisqartdik. Oldingi yarim yilda shirkatimiz import qilgan sap mis rudasi bultirqi shu mazgildagidan 25.6% ko'paydi. Şinjanki Tunji Universal Bajdan Xali rayon bolgan Alatau Universal Bajdan Xali rayoni növette Asia Obroti boyunca ayırıp tarqtish, pishiqlash sodisi qatarlıq kesiblerini köpeytip, taşqi soda kölümünün muqim kengi işige türtkü boldi. Alatau Tamijnisi Universal Bajdan Xali rayoni kesip bölümünün muavin başlıqi Pazliya Abdurrahman mundaqdiri. Tamujnidin ötküzüşini kolaylaştırış tedbirlerinin derecesini özdürüp, köp muhtarlıq tavarlarını Bajdan Xali rayonga tömür yol arqılıq kürgüzüşte rayon bilen port, tən hərketleniş endizisini kullanıp, tamujnidin ötküzüş vaqt önümünü 30% yuqur götürdük.
1: Stansımız xəbəri. Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mulazmeti zali yıqında əvrişim mulazmet közniki ilastikilik mulazmet əndiyisini yolu koyup, məmuri işlam mulazmetini kişilər topuğa əgişib hərəkətləndirib, amının iş becirişi qolaylıq yaratdı. Ürümçi şəhərlik məmuri işlam mulazmeti zalının 3-ci qəvətidə bəlgisi közgü roşan çeyləqədiğən 3 taşqın közniki kişilərinin alahili diqtini tartdı. Ürümçi şəhərlik sallıq məlumat baylıqı və məmuri işlam mülazimiti mərkəzinin xizmətçisi Mayin muxbirgi mündaq dedi. Nomur alğallarının sallıq məlumatını udulluq közdüb durumuz. Öçrəti turğan amma köpüyüb kəssə, əvrişim mülazimət köznikini işqi kiriştirib, ammini bu köznəki kelib iş becirişki yitəkləyimiz. Bunun da kütüb duruş vaxtının ziyadı uzun bolub yetişidin ünümlük saqlanqılı boludu. Kündülük udulluq közütüb ölkəşdən başqa yeni siyasətini yolğa qoyuş, basqıç xarakterli kəsb yuqarı pəllisi qatarlıq alayda əhvalıqı düş gəlgəndə, əvrişim mülazimət közünəki hər vaqt işqi kiriştirilib, ciddi işlağı passıb taqabıl turuşdun, təşəbbüskarlıq bilən taqabıl turuşqı özgürüş hasıl qılış işqi aşırıldı. Ürümçi şəhəri ahalisi Tangfurun mundaq dedi. İş becerişdə qıstılışıb getməkdən bolduq. Bunun da adam az vaqtda baylıq ısırab olub getməkdikən. Növbəttə Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimeti zali aldı supuda universal beceriş, arqı supuda türgü ayırıb təsdiqlaş, universal köznəkdə kinişki çıxırışdək xizmət mexanizmini umumizlik yolu qoydu. Həm də karxana və amma iş becerişdə pəqət bir işikdən kiriş, bir qetimli nomor eliş şəraitini hazırlab, universal köznəkdə tarmaq halqıqan kəsbini becerib, iş beceriş ünümini zor dərəcədə östürdü. Mayin mundaq dedi. Şəhərlik məmuri işlər mülazimeti zalidiki 37 tarmaqının 769 türlük işini 15 pərqsiz universal köznəkdə becirgil boludu. Künüki otturu hesab bilən 300 ətrafıda kəsb becirib, kəsb becirişdiki yükləmə ixtidarını aşırdı.
0: Stansımız muhbiri Nimgir xəbər qıladı. Yipək yolu ulanması 2026-cı yıllıq VIX Maşını Adam imza qoyuş müsabıqısı 8-ci ayının 4-cü günü Sanji Təntərbiyyə Sarayıda başlandı. Məmləkət işçi və sırtırki nəçü yüz yaşlar, özmürlər, pən texnikada yenilik yaratış ətridi yuqarı səviyyəlik xəlqara Maşını Adam müsabıqısını başladı. Amerika, Singapur, Qazaqistan qatarlıq dövlətlər və Beijing, Şanghay, Hangzhou, Shanghang, Oman, Tayvan qatarlıq şəhər və rayondan kəlgən 226 komandadakı 689 dövlət işçi və dövlət sırtı mahiri 3 gün kəskin müsabıqlaşdı. Müsabıqədə 4 müsabıqə qrupsi təsis qılınıdı. Müsabıqə maşını adamını dəl cayda quraşdırış, aqıl programma tüzüş, tizgiləş, nəx meydanda taktika arqılıq taqabıl turuş və kollektiv masışış qatarlıq yadroluq ixtidarlarını çöyrədəb qanat yaydırılıb, müsabıqəyə qatnışıdığan mahirlarının quruluş təpəkkuri, yenilik yaratış sapası və əməli can səviyyəsi umum yüzlük sınılıdır. Beijing şəhri Şiçıng rayonu Fındou başlanğış məktibidin müsabıqıya qatnışılğan mahir Jang Weiji müsabıqıya nisbətən ümitki tolğalıqını büldürüb mındaqdırı. Bu yerki kişilər nahayti qızğınkən, müsabıqa meydanımı nahayti çoğun, əsli həlləri kəsbi, türləri teğmü köpkən, kilər qetim yenə bu müsabıqıya qatnışmən. VIX Maşına Adam Musabıqsı Cinnis Dünya Rekordi tərbidin dünya boyuca kölümü ən çoğun Maşına Adam Musabıqsı dəb itiraf qılınğan. Машина адам саһәсәрки Олимпик дигән гүзәл намы бар. Көп еллардан буян Викс машина адам мусабыксының дәүләт ичерки мусабыклары узак мөддәт Бейҗинг, Шанхай катарлык беренче катардагы шәһәрләрдә үткәрелеп калды. Бу кытым санҗыда үткәрелеп, гәрби кысым районның бу төрдәге югары дәрәҗәлек мусабыкыны үткәрүшендә яңа бөсеш хасил кылынды. Санжи шәһәрлек фән техника идарасының башлыгы Лиу Лей мондак диде. Баштан ахыры яңалык яратыш аркылы тараккыятка төрткү булыш стратегиясын көзләп, фән техникада яңалык яратыш буенча yetiştirish системасын сиҗил мукәммәлләштереп, сүнъи акыл, рәкәмлек хисаплаш күчи катарлык яңдан гүлләнеп аткан кәсипләр мусабака юлларын фаал орынлаштырып, Шинҗанда яңалык яратыш акыл ясымчылык шәһри куруш өчен күчне мәркәзләштереп, әхли иктидарлашкан Санжи фән техникада яңалык яратыш шәһри дигән шәһәр нам картасын сиҗил җулаландырбыз. Бу кытымкы халыкара имза куюш мусабыкасын үткәрүш, яңалык яратыш аркылы төрткө булышны янымы күчәйтеш, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш күчләре yetildirishнең җанлык әмәлияте.
1: Стансыбыз мөхбири Рынчи Чоу хәбәр кылды. Мәмлекәтлек аяллар берләшмәсе, дәүләт милләтләр эшләр комитеты, дәүләт тән тәрбия баш идарасы берлектә мәсул булып үткәргән 2026 еллык мәмлекәтлек яшьләр, өсмерләр, кызлар футбол мусабыкасының милләтләр иттифаклыгы дуслык мусабыкасы бүген чүтүн бурын Аксу Каспий техники шөйәнедә башланды. Бу кытымкы мусабыкада анар гүле эчелеп, яшьлык баһарын җулаландырыш баш тема кылынды. Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Шинжан катарлык жайлар ва Шанган, Омын районлардан келген 17 миллеттен болгон 28 жаштагы өспүрлөр кызлар футбол командасынын 400 нече махир мусабакага катнашты. Мусабака 5 күн давамлашып, 6 айланма мусабака аркылуу чемпион ва 2-нче болгон команда талап чыгылды. Башлыш мусабакасы Шинжан командасы менен Бейджин командасы арасында ээлеп берилди. Ички команда маһирлери чимлик майданда кайнак хиссият менен мусабакалашып, жасарат менен кескин ээлешти. Шинжан командасы маһири Хадича Жүрөт сапташлары менен найты жакшы маслашып, маһаратын калтыс жарый кылдырды. Өзү жалгыз 4 топ киргизип, команданы жетеклеп, 4-0 натыйжа менен Бейджин командасын жеңип, тунжу майдан мусабакынын галибисин колго келтирди. Хадича Жүрөт мондак деди: 8 yaşımdan başlap futbol oynaşqa başlagan. Bugün komandadakila yaxşı maslaşdı. Şunçı köp top kirgizalışımni oylapma baqmatdikan men. Naayti xushal boldum. Nurgun dost tutdum. Mamlakatlik ayollar birlashmisi tashkilat bo'limining boshlig'i Yangjing musobaqadan sirt yana mol mazmunli rangdor fikr almashtirish halqalari ta'sis qilinib, joylardagi yoshlar o'smirlarni o'zaro tushunishni kuchaytirib, do'stlikni ilgari surib, musobaqa orqali do'stlashish imkoniyatiga ega qiladiganligini bildirib mundoq dedi. Bultur musobaqaga 21 komanda qatnashgan edi. Bu yil 28 komanda qatnashdi. Bo'libmi Shanghang Omin tunji qitim musobaqaga qatnashdi. Musabıqıdan sırt, yana pikir almaştırış və tədqiqat ögünüşki təşkilləyimiz. Köpçülük, musabıqı meydanada pikir almaştırıplı qalmay, musabıqı ahırlaşqanda billin naqşı eytib, usul oynab, maharatını namayan qılıb, naiti xuşal oynadı. Biz bu xil yol və köylüklük musabıqlarını daimliq ötküzüb, futbol arqılıq iştifaklıqını ilgir sürüb, Çimliq meydanda billə maharat namayan qılıb, millətlər ittifaqlığının ən gözəl mərkəzdaş çəmbərini sızıb çıxımız.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin pay-top müsabiqəsi 8-ci ayının 4-cü günü Qorğas İqtisadi Tərəqqiyat rayonu Qulca Bağcı rayonundakı Ümumi Xalq Bədən Çeniqtiriş Mərkəzində başlandı. Шинжанның һәр кайсы җайлардан келгән 14 вәкилләр командасыдагы 286 тәнхәркәтче мусабыкада маһаратын күрсәтте. Мусабыкның тунҗы көнендә маһирлар әрләр А группасы, әрләр Б группасы, аяллар коллектив төре буенча мусабыклашты. Мусабака мәйданында тәнхәркәтчеләрнең һәр кытымлык топны ушкандак тосыш, һуҗум кылып номер элиш маһарәте тамашабыннарны һаяҗанга салды. Пәйтоп әвәскәрі Әлдияр Өмір Серік, Алайыдан Бордала Монғол Автоном областыдан мұсабықы көргілі кәлді. O mundaqdiri. Taytopqa bekli qiziqman. Bu qitim olayitan musobaqa ko'rish uchun maxsus keldim. Shinjongning har qaysi joylaridagi amaliy kuchi bor mohirlar qatnashibdi. Keyin fursat bo'lsa menmu qatnashsam deyman. Bu navbatlik tanarkat musobaqasining taytop musobaqasi 5 kun o'tkaziladi. A, B, 2 grupida erlar yakka o'ynash, ayollar yakka o'ynash, erlar jup o'ynash, ayollar jup o'ynash, aralash jup o'ynash va kollektiv musobaqa ta'sis qilindi. Musobaqaning tunji kunida

0: Tongqing sayohat salliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 7-oyning 29-kunigacha Bayyong'ulong'a munosabatlik uchurni izlash qizg'inligi oldingi oydagidan 101% oshgan. Bayyong'uloq yayliqi, Lopnurliqlar kenti, Bag'rash ko'li, Daxiku, Manzir rayoni qatorliq joylardagi manzira nuqtalarining kirish beltini zakaz qilish qizg'inligi 55% oshgan. 7-oydan buyon Shenjang yayliqi bir yil ichidagi eng hayotiy kuchga to'lgan mazgilni kutib oldi. O'zgacha madaniyat, sayohat bayrami va salqinlar sayohati qo'shilib, Shenjangning madaniyat, sayohat yangi qiziq nuqtasi barliqqa keldi. Tongqing sayohat salliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 7-oydan buyon Shenjangdagi yayliq turidagi manzillarni izlash qizg'inligi oldingi oydagidan 100% oshgan. Bayramni qo'g'lishib sayohat qilish bu yil yozda Shenjang sayohatidagi yangi qiziq nuqtaga aylandi. Sayohatchilar qanos, eli qatorliq an'anaviy sayohat liniyalari bilan cheklanib qolmay, balki bayram o'tkazilgan joylarga berib, xalq urf-odat madaniyatini sinab, mahorat musobaqasi ko'rib, quyuq xalq urf-odatini his qildi. Tongqing sayohat subsida nodam Yaylaq ot bəygisi qatarlıq amıllarını öz işçigə alğan xüsusi ümeklər, kiçik hüddü ümeklərinin məsulatlarıdın məslihə soraş mıxtari körnərlik açdı. Uluqcat nahiyyəsidə ütküzülgən Tunca növətlik Congo Şimali Qutub Lonqısı Oğlaq Tartış Müsabıqısı məzgilədə Uluqcat nahiyyəsidəki mihman saraylarının zakas qılınış mıxtari adətki küllərdikidən 64% açdı. Tongqing tadqiqat o'rni tahlil qilib mundaq deb qaradi. Bu yil Shenjang sayohatchiligida bir bayramni ko'rish uchun bir shaharga berish yangi yuzilnishi barliqqa keldi. Sayohatchilarning safarga chiqish tadbiri manzil yo'nalishidan faoliyat yo'nalishiga qarab yuzlandi. Har xil sayohat bayramlari va musobaqalar sayohatchilarning sinishini beytibli qolmay yana bir qism yangi sayohat nuqtalariga chambarakdan chiqish fursati yaratib berdi.
1: Eh, ana vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Shenjang Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: tepib, çoğun tıl modeliği birleştirip, ölçemlik dəl cayda cevap berdi.
1: Ən-ənəvi memori işlər bir gəvdiləşkən aparat məvhum rəqəmlik adəmgə siliştirğanda adəmsiman maşina adəm təşəbbüskarlıq temperatura tuyğusu əməli gəvdə ara təsir körüstüştən ibarət üç çoğun yadroluq əvzəlikini hazırlıqan bulub, zalda təşəbbüskarlıq bilən aylanıb, arsalda bulub turğan ammini təşəbbüskarlıq bilən məslihət beriş, yetəkləş mülazımıdı bilən təmilliyələydi. Şunun bilen bile, onun adam şekillik taşkı kıyabdi ve hissiyat almıştırış endisi onu teğimi yıkışlık tuyguğu iyi kılgan bulup, yaşanğalar topu katarlıq iş becerdiğen ammının meşgulat endisini ünümlük tövellitidu. Nak meydanda yol başlaş, közneke bivastı beriştek emeli gevde ara, təsir körüstüş iktidari turğun haletki körsetküş tahtısı, Torda yol başlaşkı karğanda teğme bivasta yukarı önümlük.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızını anlaşılanı karşı alımız.

0: Yerlik avtomobil, maşina zapçasları qatarlıq 300 neçi xılğa kengaydı. Hazırgıca cəmi 1500 qitimdən artıq qatnadı. 1.784.100 tonnı yük toşuldu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1.400.000.000 oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گوللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گوللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Tıpıraq programımızını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpıraq programımızını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.

Qadirlik dostlar, bu qadimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Gülünvatqan yezi kentlərgi nəzər səyibimizdə Tayxu, Şamili, Pamir İgizlikidiki kəçlik bazarını sipab canlandırdı. Əqiqi payda salan şəhərdiki hər qaysi yez bazarlar arqadın kent kollektiv ixtisadının payda təqsimləş yığını açdı, digən məzmunlarda yıxtanladı buludu. Qaltıs beş mahirləri səyibimizdə Lopna yisidiki gilən toquqıcı Pamir Qalıbqa dünya qeyri maddi mədiniyyət mıraslarını qovduqıcı dəpnan verildi. Turpan Sılu Minju Yezi İgilik Biopent Teknik Şirketinin əqli ixtidarlaşqan işləb çıxırış liniyası toluq çıxı kiriştirildi digən məzmunlar deyiqtınladı buludu. Yezi İgiliki yasa deyiqqallarqa alaqlar uçurlar səyibimizdə Şincan, Qəşqər, Vangvin, Qoğuni, Tuncik etim, Şiangan'da oğunçluk bazarı silendi Katarlı kuşurlarını anlattınız. Radyo Amuguçla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abonçları terminalda maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlatıldı. Hem de deyiktiğinde programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Radio anıqçılar. Bugünkü gülün vatqan yezi kentlərgə nəzər səyibimizdə aval Akçı nayisi Akçı bazırının palmır igizdiki kəşlik bazırdiki təyxu şamını toğırsız sözlə pirmiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Zərdəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaqt qayda anılıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qitimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anıldış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimizin kütünüş mülazimiti istimal yardım pulu təxminən 2 milyondan artıq otırı dərəcəlikdən yuqarı hacitidən çıxalmaydığan yaşanğanlarga nəp yetkizdi. Şinjanda işta yarılınışının aldın iliş 5 yıllık hərkət planı yolu qoyuldu digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəli səhifəmizdə qandaq qılğanda suni toğru toluqluqlu buludu digən məzmundə sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nemi üçün meyvi yəb bulubla eğizini çayqaş kerek digən məzmun deyiqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Bu sahifimizde iki parça haber diktonlarda bulundu. Xalq işleri ministerliğinin 3-cü pesillik, qarallik, ahbarat ilan kılış yığınının xavirge asaslanğanda, hazırga qadar dövültümüzden oturu dərəcilikten yukarı, acitidin, çıqalmaydıgan yaşanğallarga kütünüş mülazimeti, istimal yardım pulu tarqıtış türü de, bütün memleket dairesi de cem'i, 10.799.200 qitim istimal bileti tekşürüp, hesabdın kötürüp itilgen. Tekşürüp, hesabdın kötürüp itilgen somma 6.512.000.000 bulup, kütünüş mülazimeti istimal sommasının 29.093.000.000 yetişige türtkü bolgan. Təxminən 2.000.000 otur dərəcilikdən yuqri acitidən çıqalmaydıqan yaşanğallar bunundan mənpəətləngən.
1: Anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.
0: Yakında Abdunum Rayuluk Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazarı Katarlık